דרך אגב, אני מבקש שתעזרו לי במחיאות כפיים לתמיר, שמשחק עם כל הצעצועים האלה הערב, הנקראים פריקש. ברוך השם, לאחרונה הוא התחזק מאוד בתורה ויראת שמיים. ופעם עבד עם להקת אתניקס, טיפקס, בסדר, טיפקס, הכל אותו דבר אצלי. ברוך השם, התחזק מאוד, ושקדוש ברוך ייתן את הכוח להמשיך ואת השמחה שיש לנו בנים תמיד.

אבל יש ים אחד שהוא כן מתמלא. ים אחד שהוא כן מלא. ים אחד שהוא נשאר לעד לנצח. סוף דבר הכל נשמע. את האלוקים מירה ואת מצוותיו שמור. כי זה כל האדם. זה הים היחיד שנשאר וישאר. תמיד תמיד.

0: בנשמתי בחמלה רבה אמונתך.
1: בוקר טוב, כאן נפתחים שידורי קול חי מיוזיק, ערוץ המוזיקה שלכם, ב-102.5 FM. לשידורי קול חי תוכלו להזין בתדרים 93 ו-92.8 FM.

כל חיים מיוזיק מנגנים לכם את הבוקר, בוקר טוב לכם מאזינים יקרים, מה שלומכם הבוקר הזה? יום שלישי בשבוע א' בתמוז, תשפ"ו, 16 ביוני, 2026 למניינם, בוקר טוב וחודש טוב. מקווה שהכל בסדר, מקווה שהכל בטוב ובנעימים. כן, חושב שהוכיחו לנו משמיים שאין עוד מלבדו, לא? מה אתם אומרים? טוב, אנחנו כאן כדי לדבר מוזיקה, לא חסר מה לדבר, ותאמינו לי שאני איש דיבורים, ואני אדבר, אבל כאן כבאנו כדי לשמוע מוזיקה, לפתוח את היום באנרגיות טובות. מה שלא יהיה, מה שלא נעשה, יש אחד מלמעלה שקובע עלינו הכל. אז למה אנחנו צריכים, איך אומרים, להוריד את האנרגיות שלנו? אז בואו נרים את האנרגיות ונרים לקרדיטים שלנו. ישי נוימן נמצא איתנו בעמדה הטכנית, הוא אחראי לשידור, דוויתי אותו לפיקוח הטכני. וכמובן חיים קורץ על הפינות הנפלאות שתהיינה בהמשך התוכנית, כבכל בוקר פותחים בתפילה. תפילה לשלום חיילינו, שהקדוש ברוך הוא יחזירם לביתם לחיים טובים ושלום, שיצליחו בכל משימותיהם, שלא תיפגענה שרחת משרות ראשם. כמו גם בני התורה למציבור רווחים ובני ישיבות, אשר ממיתים עצמם בעולה של תורה ובכך גורמים לנו לחיות כאן על אדמה זו בשקט ובטחה. תודה רבה לכל העוסקים במלאכה. תהיה לנו הרבה מוזיקה טובה היום, עריכה מאוד מאוד מאוד יפה ומעניינת. יהיו לנו שירי נוסטלגיה טובים, כמובן הלעיתים הגדולים שעפים ככה ביום יום, זה בטח. אבל יהיו לנו ככה נקודות אור כאלה יפות של נוסטלגיה חסידית או מזרחית. הולך להיות גם וגם. ואם בא לכם, אתם יכולים, אתם יודעים, לכתוב לנו בעניינים. מה שכן, באנו לפתוח את הבוקר ולומר, איזה טוב השם. יצאתם מהבית, לא משנה איפה אתם גרים. תסתכלו לשמיים, על השמיים הכחולים, על העננים היפים, על צמרות העצים, תגידו, כמה טוב השם. איתכם עד השעה 9, חברים, מאזנה מצוינת, יום הכי טוב שיכול להיות לנו.

שלוימי גרטנר עם עשה סלמן שמך. אתם על כל חיים מיוזיק, המשיכים מנגנים לכם את הבוקר. עושים חברה מצ'יק, לייבי פלקוביץ'.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
5: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
5: כלל פעילות העמותה.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אחד החדשים של איתי אמרן, מזמור לתודה. איזה שיר יפה. אתם על כל חיי מיוזיק, המשכים מנגנים לכם את הבוקר עכשיו. חיים מוישי רכניצים במאה הקדם.

0: מדרשון סיפורים, ערכים וילדים. הפינה של הילדים החכמים של הבוקר. פותחים ספרים, פותחים חיוכים, וברוכים הבאים למדרשון.
1: ובכן, ברוכים הבאים למדרשון לכל הילדים והילדות המתוקים והמתוקות שהולכים לבתי הספר, לתלמודי התורה או לאן שילכו, שהולכים, מאזינים ומקשיבים לנו במדרשון, וגונבה לאוזני השמועה שגם ההורים מקשיבים ומאזינים ולא מעט ונהנים לא פחות. היום אנחנו נלמד על המשנה שכולנו מכירים והבדן את כל האדם לקו זכות, והמשנה מלמדת אותנו שצריך לדון לקו זכות כל חבר או חברה שאנחנו רואים בלימודים או בהפסקה. ראיתי בספר שנקרא לגדול סיפור מעניין, מפגש משפחתי כיפי שסבא וסבתא ישבו על הספה ושיחקו עם דניאל באיזשהו משחק, ותמר הקטנה רצה והתרוצצה לה ברחבי הסלון. תמרי, אני רוצה לאכול תפוח, תביא לי בבקשה תפוח מקערת הפירות, פנתה אליה וביקשה אמא. בתוך כמה שניות חזרה תמר אל אמא עם שני תפוחים שונים, אחד בכל יד. יופי, תודה רבה, הבאת תפוח אחד לי ותפוח אחד לך. אבל תמר החזיקה בשני התפוחים חזק, במקום לתת לאמא תפוח היא נגסה באחד מהם. בזמן שתמר להסמו להזים אמרה, יופי תמר, היא בחרת לך תפוח, אז את השני תתני לי בבקשה. לפתע תמר נגסה גם בתפוח שני. כמובן שכל בני המשפחה הסתכלו עליה, סבא, סבתא, אמא, אבא, וגם דניאל שאמר בלג, תמר, את ממש תינוקת, אפילו להביא תפוח לאמא את לא יכולה לתת לה, אי אפשר לבקש ממך. אבל אז קרה דבר שהפתיע את כולם. תמר הגישה לאמא את אחד התפוחים ואמרה משפט שגרם לכל מי שישב בסלון לצחוק צחוק גדול. האם אתם ילדים שמאזינים לנו, האם אתם יכולים לחש איזה משפט תמר אמרה לאמא? אמא, קחי, בדקתי, התפוח הזה יותר טעים. איזה סיפור יפה ומתוק. כי כשתמר קטנה נגסה בשני התפוחים, כולם חשבו שהיא רוצה לאכול את שניהם, ולא מוכנה לתת אחד לאמא. הם לא ידעו שהיא בסך הכל באמת באה בכוונה טובה ורצתה לבדוק איזה מהם טעים יותר. פעמים רבות אנחנו מפרשים לא נכון את ההתנהגות של מי שמסביבנו. זה יכול להיות ילד קטן שעדיין לא מבין, או מישהו שיש לו סיבות ושיקולים שלא ידועים לנו. נסו לחשוב על דוגמה מהחיים שבה שפטתם מישהו באופן שלילי וגיליתם שהייתם צריכים לדון אותו לקו זכות. נסו לחשוב גם על מקרה שבו הייתם רוצים שידונו אתכם לקו זכות, שיבינו אתכם טוב יותר. אז אני מאחל לכם ילדים מתוקים, לימודים, הצלחה בלימודים, וכן, תהיו ילדים טובים היום, אה? איזה שיעור יפה היום. טוב, מרדכי בן דוד עכשיו עם Lonely People. זה מוקדש להורים שמאזינים עם הילדים ביחד. שיר יפה של מרדכי בן דוד, נוסטלגיה במיטבה.

0: באמת.
1: יצחק בן ארזה, עם אלבום חדש, יפה יפה, יחד שמח, או כך נקרא השיר הזה.
2: זוכר אני.
1: אתם על כל חיים מיוזיק.
2: את כל הדרך.
1: יישארי בו עכשיו עם זוכר אני.

חיים דובי צרצ'יק, ניגון ים המאי. זוכרים את החתונות שהיו אז, לפני כמה, 20 שנה בערך, עם השיר הזה? כולם היו ככה לרצפה והיו לאט לאט מתרוממים. ברל פיידן עכשיו עם הכל לטובה, סיגל חדש, ובהצלחה, כן, אה?

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכה לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

0: שלומי כהן עם גיט איז גיט. אנחנו נשתמע מיד לאחר דבריו של הרב לוי ברוק, נתראה מיד בחלקה השני של התוכנית. אל תלכו לשום מקום.
1: כל חיים יוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב לוי ברוק.
2: מאזינים יקרים, ישבתי שבוע שעבר לשיחה עם רב חשוב, ולפתע נופלת ביצת יונה ומתפוצצת בשולחן לידינו. הסתבר שלמעלה הייתה יונה, ונפלה לה ביצה והתפוצצה, ויש לי חלוך עכשיו. ולא היה שם בדיוק מישהו שהתפקיד שלו זה לנקות. לפעמים אתה צריך לקחת על עצמך את התפקיד. לא לחכות שבדיוק בעל התפקיד יעשה, לא אני לכלכתי ולא אני אנקה. לעם ישראל היו שלושה רועים שבזכותם קיבלנו שלושה דברים. בזכות מרים היה את באר המים, בזכות אהרון היו ענני הכבוד, ובזכות מוישה רבינו ירד המן מן השמיים. אבל מה קרה כשאהרון ומרים הסתלקו? אז הסתלה גם הבאר של מרים וגם ענני הכבוד, אבל בסופו של דבר כולם חזרו. היה את כל השלושה, בזכות מי? בזכות מוישה רבינו. משה רבינו היה מנהיג אמיתי שדואג לכל מה שחסר. כשמשה רבינו ראה שחסר משהו, הוא לא אמר זה לא התפקיד שלי שמישהו אחר יעשה במקומי. הוא מילא גם את המקום של אהרון ושל מרים ודאג לספק את כל מה שהיה חסר. ככה צריכה להיות האכפתיות שלנו כלפי אחרים. כלפי זה חוסר שפתאום צץ, גם אם זה לא התפקיד שלי. אם אין מי שיעשה, לא עומדים מן הצד, נרתמים ועושים גם את מה שבדרך כלל שייך לאחרים. כל אחד מאיתנו הוא ניצוץ של משה רבינו, כמו שכתוב בספרים הקדושים, ומזה אנחנו לומדים להיות מנהיגים ולקחת אחריות. אם אין מישהו אחר שיעשה, אנחנו עושים בעזרת השם. שיהיה לכולנו יום טוב ומבורך.
1: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב לוי ברוק. גיל ישראלוב מנגן לכם את היום.
0: ותודה לרב לוי ברוק שכבכל יום מעביר אותנו אל חלקה השני של התוכנית. ברוכים הבאים חברים יקרים, אתם על כל חיים מיוזיק 102.5 FM, KCM.FM, אנחנו כאן באפליקציית הסטרימינג שלנו מיוזיק ווליום, וכמובן אתר MS, אתר רשמי של קבוצת כל חי. ישי נאמן אחראי על השידור, דוד פיטו לפיקוח הטכני, חיים קוץ על הפינות הנפלאות, ואנחנו פותחים את השעה השנייה שלנו עם אלעד שייר. הוא אומר מודה אני, פותח את היום במודה אני, פותח את היום בתודה והודיה, גם אנחנו. אנחנו איתכם עד השעה 9, חברים, אה?

שמוליק סוכות. נשאר רק הלב. כן, כשאין לפעמים כוח לפתוח את הפה, אז מה שהולך פשוט ומה שעובד זה הדמעות שלנו והלב שלנו. אתם על כולכם מיוזיק, כמו שכם מנגנים לכם את הבוקר, עברים על הפרידים, אחד הלעיתים, אם לא ה... הלחן כמובן של יוסי גרין, המילים מתוך המקורות, אינני יודע בדיוק מאיפה, אבל מאוד מאוד מוכר, מאוד פופולרי. אדם דואג על איבוד דמיו, לא דואג על איבוד ימיו, דמיו אינם מוזרים, ימיו אינם חוזרים. תובנה מעניינת לפתוח איתה את הבוקר.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: נטו מהפכה.
5: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
6: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
7: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
8: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
7: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
8: 054-27-888-47.
7: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
8: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
9: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

משה קליין עם הסינגל החדש שלו, כל הטוב שבעולם. אתם על כל חיי מיוזיק. מנדי ורדיגר עם אני אוי לך בשמחה. לא יעזור שולחים, תחנך בשמחה לכל דבר רוחני. מנדי ורדיגר עם אחד הליטים הגדולים, גם הוא נוסטלגיה במיטבה. בוקר טוב לכם.

0: עכשיו, זמני היום.
1: אוקיי, נאמר לכם את זמני היום, יום שלישי בשבוע. א' בתמוז, תשפ"ו, והיום סוף זמן קריאת שמע לשיטת המגן אברהם ב-8:31 דקות. סוף זמן קריאת שמע לשיטת הגאון ב-9:07 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת המגן אברהם ב-9:54 דקות. סוף זמן תפילה לשיטת הגאון ב-10:18 דקות. אלו הם זמני התפילות להיום. כותב החפץ חיים בספרו שמירת הלשון, ומצווה זו, כן, דיברנו עליה בעבר, על מצוות השלום. מצווה זו היא מהדברים שאדם אוכל פירותיהם בעולם הזה וקרן קיימת לו לעולם הבא, כדי הייתה בפרק א' מסכת פאה. ונוכל לראות את גודל עניינה גם כן ממה שנאמר בגמרא בתענית כ"ב עמוד א', רבי ברוקה חוזאה וקאי בשוקה, היה נמצא בשוק במקום שנקרא בילפט. אתה אליהו זכור לטוב, ונראה לו, אמר לו, מי איקה באישוק הבר אלמה דעתי, האם יש מישהו כאן שמזומן לחיי העולם הבא? אמר לו, אין. הדאחי ואחי, אתה הוא גברה. הדאחי ואחי, מספר את הגמרא, הגיעו תרי אחרינה, הגיעו עוד שניים. אז אמר לה, אלה גם בני עולם הבאים. אז אמר, אז הוא בא אליהם, ניגש אליהם, שאל אותם, מה אתם עושים? אמרו לו, אנשי בדיחי ענן, אנחנו שמחים ומשמחים בני אדם, כי חזינן, אין השדה, ציו הדעתה, מבטחינן לה. כן, כשאנחנו רואים אדם שהוא בצער ובדאגות, אנחנו משמחים אותו, כי אנחנו יודעים שזו מצווה גדולה, להפיג לאדם מצערו ודאגותיו, ובכלל, ואהבת לרעך כמוך הוא, ועושה נחת רוח גדול לקדוש ברוך הוא, כותב החפץ חיים, כמו מי שיש לו בן בעיר אחרת, שהוא מלא דאגות ויסורים. בוודאי האב משתוקק שהוא ימצא שם על כל פנים איזה מישהו שיהיה איתו, ינחם אותו, ידבר על ליבו, לחזק אותו, לסעד, לסעוד אותו, שלא יחלה מרוב דאגותיו. ובנים אנו להשם אלוקינו, כמו שמשלו חז"ל, דבר זה גופה לעניין צדקה. כן, כמובן שזה מדובר פה על עניין של צדקה, שאדם באמת משמח יהודי, זה יותר מצדקה. אינמי, כי חזיין בתרי דעתי לאותי גרבה דעדדי, תרחינן ועבדינן ושלמה בעד דעדדי. כשאנחנו רואים שניים שיש להם ביניהם תגרה ומחלוקת, אנחנו ממהרים מיד, מיד, מיד לעשות שלום ביניהם. על השניים האלה אליהו הנביא העיד שהם בני עולם הבא. אז כן, הלוואי ונתפוס את שני המעלות הנפלאות הללו, גם לשמח יהודים וגם לעשות שלום בית בין חברים, בין אשתו, בין חברים, בין בית כנסת או איפה שלא נהיה, לעשות שלום בית כל הזמן, כי זה מזמן אותנו לחיי העולם הבא. יהי רצון שנזכה לשמור את פינו לשוננו מלשון הרע ומכילות ומקבלתם, נזכה לראות טוב בכל יהודי. חיים ישראל, אהבת השם.

פיחי מיאמי עם אחד הלעיתים הגדולים, אדון עולם אשר מלך בטרם כל יציר נברא. אתם על כל חיים מיוזיק. לא יודע אם כולם מכירים את השיר הזה, השיר הזה מאוד מפורסם, אבל לא כולם, לא יודע, נקרא לזה, אכלו את השיר הזה, כי יש כאן עיבוד מאוד מאוד יפה, מאוד מקורי, של יואלי דיקמן. אז אמר כאן אליעזר אורבך עם היום קצר והמלאכה מרובה והפועלים עצלים. שימו לב בהמשך למקלות ולגיטרות, איך הכל מתחבר לעיבוד. יואלי דיקמן, אלוף האלופים.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: וואו, זה לא בית אבות, זה מלון חדש. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. אצלנו כל יום הוא חגיגה.
2: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
3: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
4: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
5: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
7: ביופ, יין ואלכוהול.
6: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
8: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
9: גיל ישראלוב מנגן לכם את הבוקר.

אוי אוי אוי, כמה השיר הזה נוגע לי בלב. אוי אלי, כך נקרא השיר הזה, דוד ריימונד. אני בטוח שזה עושה צביטה להרבה מאוד אנשים, השיר הזה. ככה, צביטה טובה, כן? במובן הטוב של המילה. אבל אין מה לעשות, כמו כל דבר טוב, גם התוכנית הזו מסתיימת לה. תודה וברכה לכם, המאזינים, על שהייתם עמנו. תודה רבה לישי נוימן, שאחראי לשידור. לדוד ויטו על הפיקוח הטכני, לחיים קורץ על הפינות הנפלאות. יום חדש לפנינו. שמרו על עצמכם, על משפחותיכם, על נפשותיכם. תדעו תמיד שבסוף היום יש מי שמחכה לכם בבית. אז תהיו חכמים, ואל תהיו צודקים. כדי שנזכה ונשתמע גם מחר. טוב. אני הייתי גיל סולו מאחורי המיקרופון, אוהב אתכם על מלא, מאחל לכם יום טוב, חודש טוב ומבורך, בשורות טובות. והשיר שחותם לנו את התוכנית הוא שירו של ברי ובר עם הניגון של חב"ד. כן, אותו ג' תמוז, מתכוננים, אני מקווה שאתם מתכוננים. יאללה, נשתמע, ביי.

0: רק מיוזיק. בעריכת חיים קורץ.
1: ואתה קחו לי מנגן, והיה כנגן המנגן, ותהי עליו יד.

0: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון נטו חיסכון.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדוואב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
6: מושלמת. לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוספארק. סאנוספארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוספארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוספארק. רק מיוזיק, מיוזיק. כל חי מיוזיק.
7: Da, give me

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: הוא מסתובב עם החליפה הכי יוקרתית, עם העניבה הכי אופנתית, והמשקפיים הכי של עינית. רק בעינית, רשת האופטיקה המתקדמת והמקצועית ביותר, שירות אישי של אנשי מקצוע שיבחרו עבורכם לוק אופנתי המותאם לבית.

וכל חי מיוזיק 102.5 FM. בוקר טוב, חודש טוב, פעמיים כי טוב, יום שלישי בשבוע א' בתמוז תשפ"ו, 10 ועוד דקה ועוד כמה שניות, הכינוס היומי הבוקרי שלנו. מתיישבים או עומדים או נוהגים, ועוד אנחנו מאזינים למוזיקה טובה ומשובחת. בוקר טוב ישי נוימן, בוקר טוב כל צוות כל חי מיוזיק, ובוקר טוב לכם מאזינים יקרים, שאם הייתי יודע את שמותיכם הייתי אומר אותם אחד אחד. אתם מוזמנים להזדהות ב-058-600-1025, זה מספר הוואטסאפ שלנו, גם דרך התיבה הקולית 077-613-7000 שלוחה 8, כן, דרך כל טלפון מהארץ ומחוצה לה. rstrudelkcm.fm זה המייל שלנו, וניתן לשלוח הודעה לשידור דרך אתר MS ובקcm.fm. טוב, הנה מן דיווייס, שר אלה אלה, כי גובר ולהיניחס דוי, כן, חודש טוב, ראש חודש, חבר'ה, להתעורר.

בנדי וייס, הלא הלא, הלא הלא, הלא לי, שבחי, איזה ראש חודש יש לנו כאן במיוזיק, פיני איינורן עכשיו, אנא השם, הושיע נא, הצליח נא.

0: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
1: לוי קפיטל והכל מסתדר.
0: כוכבית 8590.
2: חדש מסנו מקסימה. ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
3: אלן מקסימה.
2: חוסנו.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
5: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב, הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
7: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
6: התרומה לכלל פעילות העמותה.
8: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
9: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
10: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
9: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
10: 054-27-888-47.
9: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
10: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
11: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

קליין ושיר נהדר, כמו או שיר, שירים שכתבתי. אלי, אנחנו מעודדים אותך לנפק לנו שירים שכתבתי שתיים. יש לך מספיק שירים שכתבת, לעשיריית אלבומים לפחות. טוב, פיחי מיימי עכשיו, זה היום עשו השם, נגילה, ונשמחה בו.

אביעד ובנייה, יש עניין כזה שיתפך כזה, נתפך הכל לטובה. גם אז הנה היינו שמצפים לשידוך, מבקשים מני ברכה, מי אני? הדיוט, אבל לברכתי ברכה, אז נברך אתכם בטח ישועות בקרוב. זה יצחק בן ארזה, עם שיר של ראש חודש, סוף הקץ, חכור צרותינו.

מוטי שטיינמץ, קיילי אטו, לחן של פינקי ובר. מבקשים שיר של חנן אלחדד. תקשיבו, אני שיבצתי כאן, בהמשך זה יגיע, שיר של אלחדד, לחן שלו, ביצוע של מישהו אחר, שיר מתוך הלל, מי שעולה על איזה שיר זה, יזכה בתהילת עולם. כן, לחן של אלחדד, למילים מתוך ההלל. טוב, בינתיים, תחשבו, תחשבו. אורי דודי, הללו.

ליפה שמלצר, הליפה היומי שלנו, ליפה של ראש חודש, הוידו לשם כיתו, כאילו אילום חסדו, בתוך אלבום ההלל, לקרוא את ההלל של ליפה. הוידו לשם, ברוך השם, אנחנו חיים, אנחנו נושמים, אבל לפעמים יש כל מיני תקלות, ואנחנו לא יודעים מתי תתפוס אותנו חלילה, איזושהי פציעה, קביעה, אם זה יקרה בבית, בטיול, במטבח, במשרד, במפעל, בסירה, בכל מקום. מה שבטוח שאנחנו צריכים להיות מוכנים לכל תרחיש, ועכשיו חדש, בלעדי בייחוד הצלה. ניתן לרכוש את המשחה הטיפולית לקביעות ופיצי לחץ. המשחה המקורית מבית גברת גרין, המשחה הזאת מכילה מרכיבים טבעיים שמקדמים החלמה מהירה. תומכים בשיקום בריאות האור. שימו לב, המשחה הזאת אושרה על ידי ה-FDA. אתם יודעים מה ראשי תיבות של FDA? גם אני לא יודע, אבל מה שאני כן יודע, ש-FDA זה הגוף העליון, שם משרד הבריאות האמריקאי. מה שמאשרים כנראה הוא מצוין, גם משרד הבריאות בארץ אישר את זה, זה עשוי מ-90% רכיבים טבעיים. מסיים בריפוי מהיר של קביעות קלות וקשות, כל מיני גירויים באור, פצעים רגישים, משקמים את האור. המשחה מעניקה לחות, מספקת שכבת הגנה לאזור הקביעה והפצע, ומקצרת, כפי שאמרנו, באופן משמעותי, את זמן ההחלמה. אז אנא, במזווה התרופות שלכם, שימו את התרופות.

0: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר. ביופ, יין ואלכוהול. ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
1: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
2: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
3: לוי קפיטל והכל מסתדר.
2: כוכבית 8590.
4: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
5: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
8: מנדי וייס, מנגן לכם את היום.

אלי מרקוס, אוהבתי, איש מהשם, אסקוילי, הראשונה שניחשה נכון, שזה השיר ששיבצתי כאן, בלחנו של אלחנן אלחדד, הייתה שרי, יפה יפה, את זוכה בתהילת עולם. טוב, מה עכשיו, אידל ורדיגר, מעביר לנו קצת תחנות פה ברדיו, בסוף הוא יגיע למיוזיק. ממש עוד רגע, הנה, ברוכה בו, בשם השם, הלחן של ישי לפידות.

יוסף חיים שואקי, לכו אסבך, זבח, טוידור, אנחנו בפסטיבל של הלל, כל חיים מיוזיק, 125 FM, 11, עוד 7 דקות, זה כבר מורדי שפירו, מי קשם?

0: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: כן, אבא.
5: אברימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
4: אבא, על מה החגיגה?
5: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
6: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
7: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
8: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לביא קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: מנדי וייס, מנהל לכם את היום.
12: בצעי זה.

0: כן, מסורת זו מסורת, קומזית, הלל וגאולה. קובי ברומר, שיבה תורה איתה נוקדים. אנחנו ממשיכים ודוארים קדימה עם הבקשות שלכם. הנה שלמה כהן, רחמונו. בלי בבואה, הייתה כאן ביקורת שאני לוקח. לא להגיד פסטיבל ראש חודש. זה נשמע כזאת מילה לועזית, תגיד חגיגת ראש חודש, קיבלתי.
1: וש...

נוימי גרטנר, יעלה ויבוא, ובראש החודש הזה יהודה גלילי כאן מנצח על כל התזמור הנהדר הזה. והנה דוד גבי, מי אמר ששכחתי את גבי? הוא ישלח אלינו את משיח בן דוד.

זנביל, ויינברגר, כאן פיינישורים, הלחן של הרשי ויינברגר, הלחן המצוין מאוד, יש לציין. עכשיו מנדי וורש, אגיד חוידש, די ג'יי פאברנג, קצת הלל.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, היכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. השתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
5: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
4: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
5: 054-27-888-47.
4: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
5: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: בעינית עומדים לשירותכם מומחים לאופטומטריה התנהגותית ולויז'ואל טריינינג, עם טיפולים מתקדמים לבעיות מיקוד ראייה. עינית, עינית, רואים בעין
8: מקצועית. מנדי וייס, מנהל לכם את היום.

מוישה דוד וייס מנדל, שתיו, אויב עם זה, זה. איזה שיר טוב, איזה מסר נפלא. יאיר, תודה רבה לך, על ההודעה המרגשת. יונתן, שלומך, מה קורה? שי כותב, תסכים איתי שהשיר הזה מתאים בול לשירה של מוטי שטיינץ. נכון, נכון. הייתי מלהק אותו לשיר את זה. טוב, חברים. אנחנו מתקבצים ומתכנסים לסיום התוכנית שלנו לבוקר זה. נגיד תודה להשם יתברך על כל הטוב, החסידים והחסדים. תודה רבה ישי נוימן וצוות המיוזיק המורחב והנרחב. הנה סרולי ויליגר עם שיר ישן וטוב, הוא כלל גדול בתורה. תודה לכם מאזינים יקרים, שמרו על עצמכם, תחגגו את הראש חודש הזה, תקנו לכם משהו מיוחד לראש חודש, זה עניין חשוב וגדול מאוד. אנחנו נשוב ונשתמע בעזרת השם יתברך. מחר, אותו מקום, אותה שעה, אותו תדר. נכון, נפלא ואיכותי עד אז. חודש טוב, ויהיו שלום, יהיו ביי.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
2: בערי התחזית לקיץ הקרוב תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
4: יד עזרה ושולמית
3: כלל פעילות העמותה.
5: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
6: כל חי מיוזיק.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר. ביופ, יין ואלכוהול. ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: אתם מאזינים לכל חי מיוזיק.

0: כלפיים מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה. עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו.
1: שבוע בפרשה, מרים נפטרה. ומה קרה אחרי זה? והעם לא היה להם מים, היו צמאים. עלינו ללמוד פה דבר מאוד מאוד חשוב. כשהחום, החיבוק והרגש נעלמים, נוצרת צמאון. אנחנו עסוקים, הולכים לעבודה. הילדים מחפשים את החום, את החיבוק, את הרגש. הילדים לא יודעים איך לבטא את זה, אז הם באים בטענות, מתווכחים. עלינו להיזהר, לא להיגרר, לא לגרום חלילה להרחקה. עלינו להתבונן, מה הילד מבקש? מים חיים, מים קרים על נפש צמאה. ההקשבה, החום והקשר שניתן לילד, זה יגרום לילד שיוכל להצליח. זה יגרום לילד שהוא ירחיב את הלב, ואז אנחנו כמובן אליו, ונתקרב ונתחבר, ונוכל לראות את הילדים שלנו הולכים, גדלים וצמיחים, שמחים בעבודת השם, בתורה הקדושה, ובשם השם נעשה ונצליח.
0: הזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שמעון שנייבלג, יועץ חינוכי ויושב ראש ארגון גדלנו, הדרכה וליווי להורים למתמודדים.

צהריים טובים, מאזינים יקרים, אחד בצהריים כאן בכל חיים מיוזיק, 102.5 FM. אז כן, פותחים עוד תוכנית עד שתיים בצהריים, איתכם כאן, עם מלא מוזיקה טובה. מזמין אתכם לדבר איתנו במייל rstrudelkcm.fm, אתם יכולים לעשות את זה גם דרך הוואטסאפ של כל חיים מיוזיק. וכמובן גם בתיבה הקולית שלוחה מספר 3. תקליטו לנו הודעה, אולי נשדר אתכם כאן עם כולכם. מה בא לכם לשמוע, מה בא לכם לספר, איך עובר אליכם היום. איתנו היום ישי נוי מלכה וכל יום, ואנחנו יוצאים לדרך עם איציק דדיה. כי השם יתברך תמיד אוהב אותי. יאללה, מתחילים, קדימה.

0: משולם זושה עם קאבר לשיר לשיעור שחוק הבינו, עכשיו ישי ריבו. קצת רגוע יותר, עם שיר פשוט נהדר, תוכו רצוף אהבה. על הפסנתר דוד יחילביץ'.
1: חוסך שבטו, מבלי לחסוך את אהבתו.

ישי ריבו. עכשיו משהו קצת אחר, להרים את האנרגיה והמצב רוח בצהריים האלו. יעקב שווקי, מדליקים את האש ביחד.

טוב, עכשיו עוברים לבקשה שלכם. בכל אופן, ראש חודש. וביקשתם קצת התייחסות לראש חודש, וכמובן, אחד השירי ראש חודש הכי יפים, בעיניי בכל אופן, זה פריחי מיימי, אחד השירים.

0: ריחי מיאמי, אתם רושמים לנו אם אפשר את יאללה ויובי של שלוימי גרטנר, רעיון אולי בהמשך התוכנית. אלי רושם, אשמח לשיר קרוב אליך של אביה שרמן ומוטי קרמל. נראה לי פגשת אותי בחתונה אתמול, נכון? ואמרת לי, אז אולי. עכשיו יוצאים לפרסומות קצת עצרות, מיד מיד חוזרים.
1: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: גם בבית שלכם שומעים
4: די!
5: די!
6: די!
3: אפשר גם אחרת. סדרת סנודאי, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנודאי, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו. צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
7: לוי קפיטל והכל מסתדר.
3: כוכבית 8590.
8: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
9: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
10: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
11: מושלמת. יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
12: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
11: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
12: 054-27-888-47.
11: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
12: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
13: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: כל חיים מיוזיק, חזרנו אליכם כאן לשידור, מוזמנים להמשיך לרשום לנו, אבל עכשיו מדה מורדכי שבירו.

השיר הזה נקרא אתה עמדי, ושהוא של אהרון נאסר, ככה קוראים לו, והוא גם התארס עכשיו, אז מזל טוב לקראת החתונה אהרון. עכשיו קצת ראש חודש, 10 דקות של מחרוזת משובחת של מאסטרו ישראל סוסנה ביחד עם שמחה פרידמן, אנוכי, קובי.

וואו, איזה מחרוזת נהדרת. מייסטרו ישראל סוסנה, לכבוד ראש חודש. עכשיו נקדיש את זה ליוסי ממודיעין עילית, שכתב, רציתי לבקש שיר של שלשלת ג'וניור. לא, זה לא ג'וניור, אבל זה כן של שלשלת. עוד ישמע יוסי ממודיעין עילית, תהנה. קצת נוסטלגי, מה קרה?

0: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
1: עכשיו אנחנו ממשיכים משהו חדש. אני אקדיש את זה לאלי שביקש, נראה לי שהוא הלחין את השיר הזה. אם זה אותו אחד שפגשתי בחתונה אתמול, אז מקדיש לך. זה של מוטי קרמל ואביה שרמן, נקרא קרוב אליך.

0: זה אלעזר ביטון עם החדש שלו שנקרא דה, ועכשיו פרסומות, מיד חוזרים.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: נטו מהפכה.
4: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149.90 שקלים בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59.90 שקלים בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79.90 שקלים בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
5: עם ישראל עושה חשבון.
6: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
7: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
8: ביופ, יין ואלכוהול.
7: ביופ, משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לביא קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: כשהבנו שהילד שלנו לא קורא, לא האמנו שזה קורה לנו. אבל כשהגענו לבדיקת מיקוד ראייה אצל המומחה דוד מרקוב, גילינו שזה לא שהוא לא רוצה. הוא פשוט לא יכול.
12: בואו לבדיקת מיקוד ולוויז'ואל טריינינג אצל המומחה המבוקש לאופטומטריה דוד מרקוב, שיעניק לכם טיפול מקצועי, אנושי ומסור.
13: אבי ניסון מנגן לכם את היום.
0: עוד משהו חדש, ככה חוזרים לחלק האחרון של התוכנית. זה נקרא הכל לטובה. חדש חדש.

השאר ברל פיידן, פיידן, משהו כזה, אני צריך ללמוד פה את השמות של הזמרים החדשים. בואו נעבור קצת על הודעות שלכם. בואו נראה מה יש פה. למשל, שואלים מה שם המחרוזת שהדלקת לפני כן, שאתה שר שם עם קובי ושמחה. מחרוזת ראש חודש, ישראל סוסנה, ככה זה נקרא, פחות או יותר. בואו נראה קצת עוד הודעות שיש לנו כאן. כותבים שזה אחד השירים היפים, תודה רבה על המוזיקה. השיר הזה, כן, הכל לטובה. איזה יופי. יהודה רפאל לוחץ אותנו, מתי שיר חדש, מתי דואט חדש, מתי אנחנו נלחצים בכל הכיוונים, נשמח מאוד לשיר שלך, יש לי הכל. טוב, איזה כיף, תודה רבה. טוב, בכל אופן אנחנו צועדים לקראת סיומה של התוכנית. אז תודה רבה לכם על כל ההודעות, תודה רבה שהייתם איתי, כי אתם הכוח והדרייב של התוכנית הזו. אנחנו נסיים עם איצי אקרמן, אתה מיוחד, כל אחד ואחד, צריך לזכור את זה, שהוא מיוחד. נגיד תודה רבה לישי נוימן, תודה רבה לכם המאזינים. אנחנו נתראה כאן גם מחר בעזרת השם, ועד אז שמרו על עצמכם, יהיו ברוכים, ביי ביי.

צהריים טובים לכם, מאזינים יקרים, חודש טוב ומבורך. אגיד מחודש, יום שלישי בשבוע, שנכפל בו כיתוב, א' בתמוז, תשפ"ו, ראשית התנצלותי הכנה על ההיעדרות אתמול. ברוך השם, מסיבות טובות, שמחה משפחתית שרציתי להשתתף, אז שיהיו רק שמחות. אבל היום אנחנו כאן כפיצוי, עם כל שירי ראש חודש ואלל והודיה וכיף ואנרגיות ורגש. הכל יהיה לנו בעזרת השם שעתיים של צהריים כאן בכל חיים מיוזיק. הכי הכי תוסס שיש. אז הם, כן, אמרנו כבר 102.5 FM. ותן לכם גם את האופציות האחרות. ניתן להזין לנו גם באמצעות האתר רמס. ובאפליקציה, או KCN.FM. דרכן גם להזין לנו וגם לשלוח הודעות לשידור. אנחנו נשתדל להקשיב ולקרוא את כל ההודעות שתכתבו לנו ותשלחו לנו ברוב קשב. אם אתם יודעים, בסוף מי שמרכיב פה את הפלייליסט באמת, מי שעושה את התוכנית זה אתם. אני בסך הכל המלצר שמגיש את המנות הטעימות שאתם בוחרים. אז תבחרו טוב. מספר הטלפון לבקשות שלכם 077-613-7000, סלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. נגיד תודה רבה, אבל כבר על הרקע של התודות, אני רוצה כבר להתחיל עם האווירה של ראש חודש. עם תזמורת המנגנים, גידל ורדיגר, יהי החודש הזה, נוסטלגיה במיטבה. נגיד תודה רבה לישי נוימן, לחיים קורץ, לאלי ממונסי שלוקחים פה חלק. כל כך חשוב. בהפקה של התוכנית היום. ותודה כמובן לכם שאתם איתנו, ולקדוש ברוך הוא שבלעדיו אין צורך אפילו לדבר. אז זהו, מחכה להודעות שלכם. מספר הוואטסאפ נתנו לכם כבר 058-600-1025, נתנו. אז זהו, עכשיו בלי דיבורים, מלא מוזיקה טובה. שתהיה לכולכם האזנה, ערבה ומועילה, וחודש טוב ומבורך.

0: נטו מהפכה.
1: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
0: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
2: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
3: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
4: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
6: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
5: כלל פעילות העמותה.
7: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, כרכיז ריחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבשם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
8: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
9: לוי קפיטל והכל מסתדר.
8: כוכבית 8590.
10: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
11: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
10: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
11: 054-27-888-47.
10: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
11: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
12: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
13: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

גדינו, יעלה ויבוא, אוהד מושקוביץ. עם הבקשה של כולנו היום. לכבוד ראש חודש תמוז. מלא הודעות שלכם כאן. יצוין שלאחרונה יצאו המון שירים טובים שקשורים איכשהו להודעה, לראש חודש. אוידו לשם כי טוב. לדוגמה השיר המצוין הבא. תוך האלבום החדש של שלומי גרטנר, בשילוב סרולי גרין. אוידו. אוידו.

0: יש לי הכל. יש לי הכל, אבי אילסון, ועכשיו...
1: וכעת, עבור את היומי.
2: עבור את היומי.
0: עבור את היומי. עבור את חזק מאוד, בעזרת השם יתברך, שנזכה להתחזק בזה. אני אישית, ואולי אולי גם עוד מאן דהוא ששומע אותנו. כתוב בפרשת השבוע שלנו, פרשת חוקת. וידבר השם אל מוישה ואל אהרן, לאמור, זוהי חוקת סטוירו. אומר רש"י, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר מה המצווה הזאת ומה הטעם יש בה, לפיכך כתב בחוקה, גזירו היא מלפוני ואין לכו רשיס לארר אחריו. רש"י מפורסם וידוע, ויש על זה וורט מדהים מדהים שאני חוזר עליו כבר שנים מאז ששמעתי אותו, ואני מאוד מאוד אוהב את הוורט הזה. בשם רבי מאיר מפרמישלן, הוא אומר ככה, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לכל אחד מאיתנו יש את האומות העולם האלו ואת השטן בתוך הנפש שלנו, בתוך הקרביים שלנו, היצר הזה, נו מה לעשות? בן אדם ניגש לעשות איזה מצווה, להתפלל, ואז היצר הרע אומר לו, אתה לא מתבייש? אתה הולך להתפלל? הרי שנינו יודעים בדיוק מה עשית אתמול, ומה אתה מתכנן לעשות היום, ואיזה פגמים יש בך, איזה פנים יש לך לעשות מצוות, מי אתה בכלל? לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, לומר מה המצווה הזאת? ולא מספיק שזה קורה, בן אדם מתגבר על היצר הרע ועשה את המצווה, מגיע אליו את אותו יצר הרע, הפעם בדמות אחרת, בדמות צדקנית, ואומרת לו, תשמע, אתה תותח, איזה יופי של תפילה, איזה יופי של מצווה הורדת, וואו, וואו, ומנפח בו גאווה, לא טובה ופסולה. אז איך מתמודדים עם זה? אומר רב מרם פרמישלן, זה בדיוק מה שכתוב פה ברש"י, לפי שהשטן ואומות העולם מונין את ישראל, אומר לך, מה המצווה הזאת? בהתחלה הם שואלים אותך, מה זה המצווה הזאת? איזה שייכות יש לך אליה? ולאחריה הם מגיעים ואומרים, מה הטעם יש בה? איזה טעם יש בה במצווה הזאת שעשית? מה הדרך להילחם בזה? מאוד פשוט, לפיכך כתב בחוקה, גזרה היא מלפניי. לפני המצווה, מלפניי, יש גזרה, יש חוק. גם אם אתה חושב שאני לא באמת ראוי לעשות את המצווה, אבל יש מצווה מהתורה, אני צריך להתפלל, מה לעשות? אני צריך לעבוד את השם, גם אם אני לא מרגיש ראוי. ואין לך רשות לערער אחריה, וגם אחרי המצווה, כשהוא מגיע אליך ואומר לך, וואו, איזה יופי, איזה טעם, איזה גאונות. לא, אין לך רשות לערער אחריה. איזה חזק. הלוואי שנזכה להיות מדובקים ביצר הטוב ובמעשים טובים. וחויפס יצרייני להשתבד לו. ליפש מלצר היוימי.

משה קליין. איזה שיר יפה. כל הטוב. ממש לפני יומיים יצא לו אלבום חדש. השמענו כבר שיר אחד, סנונית אחת בתוך האלבום. אבל היום נשמיע את שיר הנושא של האלבום של בניגוני רב חזקי וייס, אויד שבהויד, ככה קוראים לשיר, לאלבום, וגם לשיר שנשמע עוד שבעוד. שיה ברקו, מקלת רוממו, בדיפאוס שכל כך תפס לאחרונה, כמו כל דוידי וכל הדברים האלה, מקצב שקט כזה, דנצי, אלקטרוני, עכשווי, שעושה טוב בלב. הויד שבהויד.

איזו נוסטלגיה מתוקה ומדהימה שביקשתם. יעקב שואקי, פיסויים. 077-613-7000, יש לך מספר 5. לבקשות שלכם, רגע, רגע, הסיומת, אני חייב לשמוע את הסיומת. אוח, גדלנו על זה. מספר הוואטסאפ גם כן זמין לבקשות שלכם, 058-600-1025. אנחנו 42 דקות לאחר השעה 2, ככה מתקרבים לקראת סוף השעה הראשונה. אז בואו ככה נתחמם עם כמה שירי הלל טובים. לכבוד ראש חודש, להלן אחד השירים האהובים עליי, כל כך כיף שביקשתם אותו. שיר שבאמת גם המילים שלו מתחברות כל כך, וגם המנגינה המיוחדת, והשירה של אידל, מן המיצר, קורוסיקו, אונוני במרחב. קו.

0: וואו, זה לא בית אבות, זה מלון חדש. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. אצלנו, כל יום הוא חגיגה.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות? בהבנה והכלה או קוצר רוח?
3: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכיל.
2: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 17:00 לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65370.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.

0: להקמת בית. זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע. מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו. מרכז אילן 02-583-55-53.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
2: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
3: פיופ, יין ואלכוהול.
2: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
0: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם. בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

אברי מירות, בקולו הפריך, כמו שאיש היינו עם הנוהג לחנות. ואם כבר באלל הסקינן, הסורי ממי שזה קצת כבד לו, אבל אנחנו נסיים את השעה הראשונה עם זה, כי זה שיר מדהים, בצייס ישראל של נפתלי קמפה. אין הרבה מלחינים שאפשר להגיד עליהם שהם לקחו שיר והצליחו להכניס אותו לבתי כנסת, למניינים, לשטיבלך. נפתלי, בהחלט אחד מאלה. בצייס ישראל, שיר מדהים, מדהים, מדהים.

אני מאמין באמונה שלמה שכל מה שקורה זה לטובה. אמונה הוא דבר גדול. פיני איינורן, שיר מצוין שפותח לנו כאן את השעה השנייה, וכל חיי מיוזיק. כולנו רוצים חודש טוב, חודש מבורך, חודש עם בשורות טובות, ולכן אנחנו נשמיע עכשיו את ויבשר לוינו, בשורות טוב וויס, של רב שלמה קרליבך, בביצוע יפהפה של מנדי וייס, יחד עם מוטי גולדמן. לא לפני שניתן לכם שוב את מספרי הטלפון לבקשות שלכם, שקצת רדומות היום. אני רוצה כאן מלא הודעות. 077-613-7000, שלוחה מספר 5. 077-613-7000, שלוחה מספר 5 מכל טלפון. או בוואטסאפ 058-600-125. או באתר אמס ובאפליקציה. ויבשר לנו. בסוירו, סטוי וויס. חודש של בשורות טובות, אמן.

0: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
1: נטו מהפכה.
2: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון תוכי
3: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים, מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
4: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
5: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי. יש טעם לקחת הפסקה.
6: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
7: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
8: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
11: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
12: מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
13: ביופ, יין ואלכוהול.
12: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
9: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
10: לוי קפיטל והכל מסתדר.
9: כוכבית 8590.
14: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום.

כן, זהו לא אחר מאשר יצחק בן ארזה. ואלבומו החדש והמצוין, סוף וקץ לכל צרותינו. באמת, נתפלל על זה היום בראש חודש. שלנו חודש טוב, סוף וקץ לכל צרותינו. תחילה וראש, לפדיון נפשנו וכולי. את השיר הזה ואת השיר הבא גם אני רוצה להקדיש לזוג חברים אהובים כאן מכל חי וכל חי מיוזיק. הלו המה, שימי ורקר ודוד טוויטו, שעושים את דרכן כרגע לצילומים לעוד אחד מהפרויקטים הגדולים של כל חי. אז המון המון בהצלחה בשם כולנו, בשם כל המאזינים וכלל השדרנים. אחלה שימי ואחלה דוד. כל חיי מיוזיק, מנגנים לכם את היום 102.5 FM. מספר הטלפון לבקשות שלכם, ויש פה באמת הודעות מרגשות, אני חייב לציין. אתם ממש מסמכים אותי, ממש ממש גם מסמכים וגם נותנים פה רעיונות עם טעם, עם טוויסט. אז תודה על זה. מספר הטלפון 077-613-7000, שלוחה מספר 5, או בוואטסאפ 058-600-1025. ועכשיו, הלהיט הכי חם מתוך הרותחים של הפלייליסט שלנו כאן בכל חיי מיוזיק, מדלייג.

כן, כבר השמענו את קולדוידי של מוישה גולדמן, לוי פולקוביץ', אז נזכרנו גם בקולדוידי הזה של מרדכי בן דוד. ועכשיו אנחנו עוברים לקאבר חזק ביותר של רב שלמה קרליבך, משולם זושה, לשיוס חוקי וינו, להיט.

כן, נגמרו לו המילים לשמוליק סוכות. מה נעשה? ככה. נשאר רק הלב. אנחנו ממשיכים עכשיו בשיר הבא. לבקשת המשפחה והחברים של החתונה ששרתי באמש. ניגון גור, משה דוד וייס מנדל. מקהלת נשום מוקדש לכל החברים מהישיבה, מאור ישראל, בקריאת הרצוג.

טוב, אחרי יואל גרינפלד היה מצופה להשמיע כאן איזה שיר בועט. אבל יש פה שיר שמדבר אליי, לנשמה. וגם לחבר טוב בניקוביץ' יושב כאן, במקרה הגיע לבקר אותי. אז אני מקדיש לו את השיר הזה, ואני רוצה שתקשיבו. אלו שמבינים יידיש בוודאי יבינו. אבל גם כאלה שלא מבינים יידיש צריכים להבין פה את הפזמון. סיסדו אבא שפר אוף דבל. יש בורא לעולם. זה הכל. זה כל כך מרגיע, זה כל כך מסדר לנו את כל הפינות. שאנחנו יודעים שאנחנו לא עושים כלום לבד, אנחנו רק משחקים פה איזשהו משחק, בטוחים, אומרים, עושים, הולכים. בסוף, סיסדו אבא שפר אוף דבל.

0: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21 שקלים ו-90, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29 שקלים ו-90, קטשופ אוסם רק ב-7 שקלים ו-90. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים, ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
1: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות, אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא ואימא שעובדת קשה גם בחופש כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו כוכבי 9171 והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: התרומה לכלל פעילות העמותה.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: החיים שלנו קדושים ועמוסים. כיצד נבחר להתנהל בהם? בסמכותיות או ברגישות, בהבנה והכלה או קוצר רוח.
5: שלמה המלך, החכם שבאדם, ביקש מהקדוש ברוך הוא, ונתת לעבדך לב שומע. שלמה המלך לא ביקש שכל, הוא ביקש לב שיודע לשמוע, יודע להבין, יודע להכין.
4: רוצים להחכים עוד? האזינו לפינתו המרתקת של היועץ והמרצה הרב שלמה ברגר בשעה 5

0: שחר הצהריים. לייעוץ לקביעת הרצאות וטיפים נוספים חייגו 052-71-65370.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
5: קדימה ילדים, בוא נראה מי מגיע ראשון.
6: תנו להם לרוץ ולהתפתח, את המספר במשקפיים, אנחנו כבר נדאג להאט. חדש ובלעדי בעינית, מיופיה מנג'מנט. קליניקה מקצועית המתמחה בהאטת קצב עליית המספרים אצל ילדים, באמצעות מכשור מיוחד ועדשות ייחודיות. לפרטים והזמנת תור, התקשרו או שילחו וואטסאפ ל-072-27-50-700.
7: הרשי אייזנבך מנגן לכם את היום. ובארבע, קובי ברומר,

שקר הסוס לתשועה. גיבור לא ימלט ברוב כוח. ברוך שולם בלסובסקי. איזה קצב יפה זה. ואיזה שיר מדהים לסיים איתו. אנחנו נגיד לכם תודה רבה שהייתם איתנו, מאזינים יקרים. תודה רבה על כל התגובות, ההודעות שלכם. חיממתם את ליבנו. היה כיף גדול היום. תודה רבה לישי נומל חיים קורץ לאלי ממונסי. אני הייתי איתכם הרשי אייזנבך, אנחנו ניפגש בעזרת השם מחר, באותו מקום, באותן שעות. את התוכנית היום אנחנו נחתום עם שיר חדש חדש, אין עדיין שעה מאז שהוא יצא. אגודה אחת של הזמר אילל מאיר, באמת לחן נפלא, ואני רוצה להקדיש את השיר המצוין הזה לדוד קופרווסר, התותח, חדש על המדף כאן, אפשר להגיד בהשמעת בכורה, כן, אפשר להגיד. מיד לאחרינו, פינתו התורנית של הרב אברהם דניאל, קובי בא ב-4, ואנחנו ניפגש בעזרת השם, כמו שאמרתי לכם מחר. המשך האזנה הרבה לכל חיים מיוזיק ולהתראות.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אברהם דניאל.
1: שלום לכם מאזינים יקרים, חודש טוב ומבורך. א' תמוז, א' תמוז מעיד על התחלה. יש על מה להתאכזב, יש על מה לדבר על החודש שעברנו. כל כך דברים קרו שבאמת לא ציפינו. אני באמת תכננתי כל מיני תכנונים. הייתי רגע לפני ובסוף קרה מה שקרה. יצאנו לעוד איזה סבב שהשם בעזרת השם יעזור וייתן שלום בארץ. וייתן שלווה, שקט ובטחה, אמן כן יהי רצון. אבל אנחנו רואים שיש על מה להתאכזב. יש על מה לדבר. אני יכול לומר, תראה, עכשיו אני מתחיל באלף תמוז. מה עבר עליי בסיוון? כל כך המון דברים טובים, אבל בין הדברים הפחות טובים שקראו לי זה א', ב', ג', ד', ה', ו', ז', ח', עד ל', פשוט עד ל'. אבל עכשיו אנחנו נמצאים באלף תמוז. השתבח שמו הקדוש ברוך הוא אל מלא רחמים, נתן לנו התחלה חדשה, חודש טוב. אנחנו יכולים בעזרת השם במחשבה חיובית, בהחלטה טובה, עם עיניים יותר בריאות, עם עיניים יותר חיוביות, לעשות לעצמנו חודש מבורך. במה? במה שאתה חפץ, במה שאת חפצה. כל אחד ואחד מאיתנו רוצה מה שנקרא רגע של התעוררות, רגע של התחדשות, משהו שבעזרת השם יכול לתת אור לנשמה, משהו שייתן לי משהו דחיפה קדימה. החודש הזה אפשר לקבל את הדחיפה הזאת במיוחד באלף תמוז. למה? כי זה רגע שבעזרת השם מתחילים בו את החודש, ואפשר שבעזרת השם מתחילים על רגל ימין והכל יעלה לטובה ולברכה. תסתכלו, לפני שבן אדם נכנס לבית, מה הוא צריך לעשות? חנוכת בית. מה העניין של המסיבה הזאת? מה העניין של הלימוד הזה? העניין הוא גדול, להתחיל את הבית הזה על רגל ימין, קביעת מזוזה, דברים חיוביים, ובעזרת השם בבית הזה רק בשורות טובות. עכשיו נכנסנו לבית חדש שנקרא בית בשם תמוז. בעזרת השם נתחיל על רגל ימין עם אווירה טובה, מצב רוח יותר, והכל בעזרת השם יעלה לטובה ולברכה.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אברהם דניאל.

שלום לכם האזינים ואחר צהריים טובים, בא בארבע היום רק במיוזיק. חובת הביטחון מובאת בפסוקים רבים, והמחסיר בעבירה גדולה בידו. והעבירה זו עצמה גורמת לו ליפול, שנאמר במשלי, חרדת אדם ייתן מוקש ובוטח בהשם יסוגב. אדם שחרד ומפחד ולא בוטח בהשם בעניין כלשהו, מביא על עצמו שיינתן לפניו מכשול שלא היה לפני כן באותו העניין. ומי שבוטח בהשם, גם אם היה נמצא בצרה, ינצל ממנה. זה היה, כן, החיזוק הימי מעובד על פי קונדרס הביטחון לבעלה ביסלוי. שלישי, שלום לכם, היום אנחנו רק במיוזיק, ולכן אני אתן לכם רק מוזיקה היום, רק מוזיקה, כיף, כיף, כיף, כיף, כיף, מוזיקה טובה, בעריכתה של נורית אפלבוים, אריאל ספקטור, שי נוימן, פסח בגד, שימי ברוורמן, כולם כאן. נאחל לכם האזנה רבה טובה ומועילה. כמובן, בהמשך נהיה גם עם שיעורו. החברות היומית, יחד עם מורנו ורבינו הרב דוד גבאי, לקראת מחצית התוכנית. האזנה טובה שתהיה לכם.

0: חברותת הלשון. החברותה היומית של קובי ברומר והרב דוד גבאי, רב הכוח של שמירת הלשון.
1: יום שלישי, מירי ורבי ישראל, חודש טוב ומבורך, בית דרוש חודש תמוז, איתנו באולפן נמצא מוירנו ורבינו, הטרץ ראשינו, הרב רב דוד גבאי, ראש כולל אלורה ולדיני שמירת הלשון. שלום ואחר הצהריים טובים, כבוד הרב.
2: שלום וברכה לקובי ולכל המאזינים.
1: אנחנו ככה לקראת סוף שנה, אנשים ככה מתחילים להתרכז בשנה הבאה. אתמול דיברנו על הסמינרים וכמה שזה חיים ומוות שקולים ביד הלשון. היום אני רוצה לדבר עם הרב קצת על עניין המטפלות. אבא רוצה לשלוח את הילד שלו לרבה מסוים או למטפלת מסוימת, וככה הוא רוצה לברר איך ניתן לעשות את זה בצורה שזה לא יהיה לשון הרע, ובצורה שאנחנו באמת נביא תועלת לילד.
2: כן, אז שוב, בהמשך לדברים שאמרנו אתמול, שוב, גם בתחום הזה יש עוולות נוראיות. לפעמים מוצאים שם רע על איזשהו גננת ומקפחים את פרנסתה למשך שנה ושנים רבות על סמך של איזה לשון הרע, על איזה הבנה שהיא קרירה, היא לא יודעת לטפל, או וכו' וכו'. גם בזה, בדיוק כמו שדיברנו אתמול, רוב הדברים הם נושא של פרשנות. אחד יגיד שהיא מאוד מאוד קרירה, ואחד יגיד, לא, היא לא, אחת תגיד שהיא לא קרירה, אלא היא פשוט, היא לא מדי מראה את החום ואהבה. ולכן, בדברים האלה, דבר ראשון צריך לבדוק היטב היטב, אם זה פרשנות שלי, אם זה דבר שניתן לפרש אותו לשתי פנים, אם יש אנשים שרואים את זה פשוט בצורה חיובית, יש כאלה שלא רואים בעיה. ולכן, דבר שהוא לפרשנות והוא לא מוכן, הוחלט לגריעות על השלילי, זאת אומרת לא במקרה קיצון ששומעים שהגננת צועקת על הילדים או המטפלת הזאת לא אחראית ומשאירת הדלת פתוח וכל הילדים זוחלים החוצה וסכנת חיים, אין רשות בשום פנים באופן לומר, אלא אם כן האישה נשאלה, אני רוצה מטפלת חמה, האם זו עונה לדרישה? בדרך כלל אם יש את התנאים של חפץ חיים, מותר לענות על השאלה הזאת אם היא אופי של חמה או לא, אבל לתרום את המידע הזה לבד בשום פנים ואופן לא, כי יש הרבה אנשים שבכלל זה לא מפריע להם וגם לא רואים את הדברים בצורה כזאת. אותו דבר אצל מלמד. גם מלמד זה אינדיבידואלי בדיוק באותה רמה. יש אחד שיגיד שהוא בסדר גמור, לא ראיתי שום בעיה, להפך, יש אנשים שאוהבים רבה קשיח קצת. מה אתה אומר קובי? יש כאלה רוצים קצת רבה שיודע להעמיד את התלמידים.
1: אני תמיד אהבתי את הרבה סקשוחים, הם היו אוהבים אותי יותר.
2: כן, הם אוהבים אותך ומסתדרים עם כולם. אז זה ניתן לפרשנות באופן מוחלט. זה רק במקרה קיצון ממש של הרבצות או גידופים חלילה. אבל במקרים שניתן לפרש אותם לשתי פנים, בשום פנים ואופן אין אדם רשות לתרום שום מידע, גם לא עקימת פה, אלא רק בהחלט למה שהוא נשאל. כלל הדבר שנשאלת על משהו מפורט, מותר לך לענות, כיוון שנשאלת על דבר מפורט, כמובן בכפוף לתנאים של חפץ חיים. ולכן פרשנות זה לשון הרע בהחלט נקודה.
1: אז אנחנו יוצאים עם הדברים האלה, פרשנות זה לשון הרע נקודה, כך אומר כבוד הרב רב דוד גבאי, ועם הדברים האלה נאחל חודש טוב ומבורך לכבוד הרב, ובשורות טובות, יישר כוח עצום לכבוד הרב רב דוד גבאי, ראש כולל אלורה ולדיני שמירת הלשון. אנחנו נשתמע בעזרת השם גם מחר.
2: שלום שלום.
0: הפינה בחסות הכוח של שמירת הלשון, קו איכותי לכל המשפחה בנושא שמירת הלשון, עם שלוחה מיוחדת לילדים של סיפורים ברמת הפקה גבוהה בנושא שמירת הלשון, כוכבית 8572.

0: חי מיוזיק מנגנים לכם את היום, ועכשיו משהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר.
1: מאזינים יקרים, שלום וברכה. פנצ'ר! פנצ'ר! יהודי עומד בכותל המערבי ושופך שיח לפני הקדוש ברוך הוא וצועק, ריבונו של עולם, אני רוצה פנצ'ר. ניגשו אליו אנשים בכותל, רבנו, אתה בסדר? מה פנצ'ר? אתה רוצה פנצ'ר בגלגל? פנצ'ר בצמיג? הוא אמר, לא, לא, לא, לא, לא, לא, חבר'ה, תקשיבו טוב. כתוב שגלגל, גלגל, סובב בעולם. אתה פעם למעלה, פעם למטה, וזה מסתובב. הוא אומר, אני עכשיו נמצא בתקופה טובה, בתקופת גאות, אני למעלה למעלה ואני רוצה להישאר למעלה, ואף פעם אני לא רוצה לרדת למטה. ולכן, אני מבקש וצועק לפני הקדוש ברוך הוא, אני רוצה פנצ'ר, שהגלגל יעצר ולא יסתובב כלפי מטה. עמד שם יהודי חכם ואמר לו, ידידי היקר, יש לך בקשה מאוד יפה, אבל אדם לעמל יולד. נכון, יש קשיים בחיים, יש משברים בהמון תחומים, אבל אם אתה לא מתאמץ ואתה לא עושה מה שצריך, אתה לא יכול להצליח. דווקא הירידה היא העלייה. בהצלחה לכולנו.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב שלמה ברגר, מרצה ויועץ חינוכי.

מנגדים לכם את היום, יום שלישי בשבוע, ראש חודש תמוז. א' תמוז. כן, מה, עוד שבועיים למוזיקה. עוד רגע כבר ווקלי. אני איתכם אלי קליין, ואיתי יהודי סיני, חיים קורץ, אישי נוימן, יוצאים לדרך מוזיקה טובה, מוזיקה גם של ראש חודש, ועוד עד שבע. כן, שעתיים של מוזיקה. נפתח עם לורד, איך לא, של ברוך שלום.

0: נענה השם, איציק דדיה, מדאב, פרסמות, חוזרים.
1: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
2: לוי קפיטל והכל מסתדר.
1: כוכבית 8590.
3: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני.
4: מתחתנים? מזל טוב! פיופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
5: פיופ, יין ואלכוהול.
4: פיופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
6: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
7: תגידו, אתם לא צמאים לי קצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
8: חדש מסנו מקסימה, ג'ל כביסה ומרקח בבקבוק אחד. כן, בקבוק אחד שעושה הכל. מנקה ביסודיות, מרקח ומבשם, בניחוח מפנק שנשאר לאורך זמן.
9: אל על מקסימה.
10: סנו סנו מקסימה, סנו סנו מקסימה, סנו סנו סנו
8: הבעיה,
11: חוסנו. נטו מהפכה.
12: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינברטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
13: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
14: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
15: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
14: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
15: 054-27-888-47.
14: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
15: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
16: מתכננים את החופשה הבאה? מתלבטים בין אטרקציה חווייתית ליציאה משפחתית לחיק הטבע? יש מאות משפחות שההתלבטות שלהן שונה. מה להוריד מרשימת הקניות במקולת ועל מה אי אפשר לוותר? בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית לא נותן להם להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
17: יד עזרה ושולמית שעה אחת.
16: התרומה לכלל פעילות העמותה.
18: אלי קליין מנגן לכם את היום.
0: חזרנו עכשיו שמחה פרידמן עם ירצה השם.

0: גיל מנדלסון, יחד עם הרה לסמת, שמחתי. עכשיו אליהו חיית, שר, בשבילי נברא העולם.
1: לצאת אל הטבע, לראות את הטוב, להבין שהכל בשליטה שלו, כמו נחל נובע

נדיבי. פיני איינורן שר את אחד הלחנים הכי יפים של איצי ברי, ממזרח שמש, מתוך תפילת הלל. עכשיו יצחק בן ארזה, עומדות תהיו רגלינו, מתוך האלבום החדש חדש שלו.

0: זה היה ריבו, אנחנו רגע יוצאים לפרסמות, כבר חוזרים.
1: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
2: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם מלית רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
3: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
4: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
5: לוי קפיטל והכל מסתדר.
4: כוכבית 8590.
6: תגידו, אתם לא צמאים לקצת הפסקה מהפרסומות? אך, פיוסטי, יש טעם לקחת הפסקה.
7: כן, אבא.
8: אברהימי, אתם מגיעים לארוחת ערב?
7: אבא, על מה החגיגה?
8: מה זאת אומרת? אצלנו בבית וגן כל יום הוא חגיגה.
9: חדש, בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. ארוחות שף בחשרות הרב לנדו, פעילויות ומרפאה במקום. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. זה לא בית אבות, זה מלון. 073-399-8068 073-399-8068 בתשלום חודשי ללא פיקדון או התחייבות.
10: המקצועיות אינית, השירות אינית, החוויה אינית, והסטייל לינדברג.
11: אינית מזמינה אתכם להתחדש בקולקציית היוקרה של המותג הבינלאומי לינדברג. משקפי טיטניום ברמה גבוהה, עם מגוון אפשרויות להתאמה אישית. מחכים לכם בירושלים, בני ברק ובית שמש. אינית, אינית, רואים בעין
12: מקצועית. אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו עכשיו דוד ברג עם זה לטובה.

0: כל חי מיוזיק מנגנים לכם את היום. ועכשיו, משהו טוב לנשמה, עם הרב אליעזר קפלן.
1: חודש טוב לכולם, זאת חוקת התורה אשר ציווה השם לאמור, דבר אל בני ישראל ויקחו אליך פרה אדומה תמימה, אשר אין בה מום, אשר לא עלה עליה העול. מלשון התורה משמע, מאזינים עיקרים, שמצוות פרה אדומה היא החוקה היחידה שיש לנו בתורה. זאת חוקת התורה. ומה ממשיכה התורה להגיד לנו? פרה אדומה? זאת חוקת התורה? וכי פרה אדומה זה החוק, המצווה היחידה שיש בתורה? הרי יש לנו 613 חוקים ומשפטים. כשנדבדב בספר החוקים, חוקי התורה, אנחנו נראה הרבה מצוות שהן נראות לנו קצת מוזרות, משונות, או ללא היגיון. ישנם חוקים לא מעטים שאנחנו עושים אותם, ואנחנו בכלל לא מבינים את טעמם. בואו נחשוב לעצמנו. בוקר אחד קמים להם קבוצת יהודים בארצות הברית, ואומרים בקול גדול, מהיום ואילך אנחנו הולכים לקיים רק את המצוות שאנחנו מבינים את סיבתם וטעמם. מה שאנחנו לא מבינים או יודעים, אנחנו לא מקיימים. אומרת לנו התורה, זאת חוקת התורה, ויקחו אליך פרה אדומה. פרה אדומה זאת מצווה שאנחנו לא מבינים את טעמה. היא אפילו נראית לנו מאוד מאוד מוזרה ולא הגיונית. שלמה המלך אמר, אמרתי, החכמה ורחוקה ממני. שלמה היה חכם מכל אדם, ובכל אופן לא ידע את טעמה. מצווה שמתארת את הטמאים ומתמה את התיאורים שעוסקים בה. אומרת לנו התורה, כפי שאת מצוות פרה אדומה אתם לא מבינים ובכל אופן אתם מצווים לעשות, כך את כל מצוות התורה. על אף שאתם לא מבינים חלק מהמצוות, בכל אופן אתם חייבים לקיימם. לכן התורה משתמשת בלשון, זאת חוקת התורה. בוודאי שיש עוד מצוות, יש עוד מצוות רבות, 613 מצוות. אבל התורה מלמדת אותנו על ידי הדוגמה של מצוות פרה אדומה, שהיא איננה מובנת, שעלינו לקיים את המצוות הלא מובנות גם אם אנחנו לא מבינים. מדוע? כי זה חוק. כי אנחנו מקיימים גם אם אנחנו לא מבינים. למה אנחנו מקיימים? כי הקדוש ברוך הוא ציווה עלינו לקיים. זאת חוקת התורה. חודש טוב ורק בשורות טובות.
0: האזנתם למשהו טוב לנשמה עם הרב אליעזר קפלן.
2: שעה שנייה שלנו, 102.5 FM, כל חיים מיוזיק. אני איתכם אלי קליין, יהודי סיני, עורך את המוזיקה, ואנחנו פוצחים בנגילה של מורלי שפירו.

0: pink nor was nasha nashke sagit flashke zugit khamanay gemashke hurim ali yoisa
1: mashke hurim lipe schmelzer shar pirsamot kvar khozrim
0: nafshi es hashem
2: שותף בהקמת בית. זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע. מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו. מרכז אילן, 02-583-55-53.
3: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
4: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
5: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
6: ביופ, יין ואלכוהול.
5: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
7: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
8: לביא קפיטל והכל מסתדר.
7: כוכבית 8590.
9: אלי קליין מנגן לכם את היום.
1: חזרנו, הנה יונתן שנפלד עכשיו. כל הנשמה.

זה היה עוד מושקוביץ, מצווה גוררת מצווה, יוסי גרין מלחין. בפעם השנייה בחייו את המילים כי המצווה הזויס, כן. הנה מרדכי בן דוד, על כל רגע ורגע, גם לחן של יוסי גרין.

שמחה ליינר. כן, הנה מיכה גמרמן מטיס אותנו לצד השני של העולם, לברזיל, עם טיסקבל.

0: פרחי מיאמי והים מחנך הקדוש, והם באים לוודא את זה מקרוב כאן באב הקרוב, והם יהיו פה בארץ. נצא רגע לפרסמות, כבר חוזרים.
1: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
2: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
3: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
2: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
3: 054-27-888-47.
2: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
3: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
4: בערי התחזית לקיץ הקרוב, תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית, ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס, וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
5: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
6: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
7: אלי קליין, מנגן לכם את היום.
0: 102.5 FM, חזרנו כל חיים מיוזיק עכשיו, מוטי שטיימץ ועומר ביום ההוא.

אנחנו מסיימים, נגיד חודש טוב לכולם, נגיד תודה רבה לאישי נוימן, לחיים קוץ, ליהודי סינאי על עריכת המוזיקה, אני איתכם אלי קליין, ניפגש מחר אותו מקום אותה שעה, סוגרים עם 100 נפילות של חיים סובר, חדש חדש חדש, מעולה מעולה מעולה, המשך הזנה מצוינת, לילה טוב ונעים.

0: ועכשיו, מני וקשטוק ואפיס קקובסקי מנקנים לכם את היום.
1: תמשיך, זה טוב, תמשיך.
2: אתה יודע שמישהו היום אמר לי?
1: כן.
2: בונה ברדה, גדלתי עליך.
1: בן כמה, בן 5?
2: אני לא יודע.
1: באמת מישהו אמר לך גדלתי עליך?
2: כן, כן.
1: טוב, זה מה שאנחנו זקנים.
2: זה מתחיל להלחיץ.
1: כן.
2: רבו איסאי.
1: מה נשמע, מה שלומך, איך עבר עליך השבוע שלא היינו פה? שבוע או שבועיים? שבוע שעבר היינו פה?
2: היינו פה בעקביות, בטח שהיינו פה.
1: היינו פה, היינו.
2: היינו פה, בטח שהיינו פה. בטח שהיינו פה. בטח, בדיקת סאונד, כן, בטח ש... כן, הנה, יופי. בטח שהיינו פה. בטח שהיינו פה, ואני, יש לי איתך חשבון לסגור.
1: למה?
2: אני לא יודע אם לסגור את זה עכשיו או לא. זה שאני מסוכסך, אני... הגעתי היום לגן, לגן של הילד שלי.
1: אה, לרגע עכשיו, כן, לגן לא, אוקיי.
2: זה קרוב, הגעתי לגן של הילד שלי.
1: כן.
2: והגננת אמרה לילד שלי, איפה אבא?
1: מה פירוש?
2: מה לא, זה כלל, היא אמרה איפה אבא שלך?
1: אה, חשבו שאת הילד שלה מהגן.
2: אמרתי, הילד שלי אמר, הנה, זה הוא.
1: נו.
2: זה לא, זה אח שלך.
1: תראי, מרים לעצמך.
2: מה קרה?
1: כן, מה קרה?
2: פתאום ראה אותי פרצוף מגולח.
1: אה, בגלל שהיית... בסדר, למה?
2: אתה הרסת לי את החיים, הרסת לי את הזוגיות עכשיו. הרסת לי את השלום בית, שלום בית, נכון?
1: כן, נסביר למאזינים...
2: אין פה מה להסביר, אני צריך לסגור, אני לא יודע...
1: נסביר למאזינים שאתמול צילמנו סרטון, לא, אי אפשר להגיד מה מומי, מאוד מצחיק, ומה לעשות שאתה שיחקת בו בחור ישיבה, היית אמור לראות בין 22-3, ומה לעשות שיש לך זקן עד הרצפה, אתה לא נראה בחור ישיבה בין 22-3.
2: כי בצילומים הקודמים אתה לחצת שיהיה לי זקן, וזה לא ירד הדבק.
1: אה, לא ירד הדבק, לא, זה הזקן הטבעי שלך. אתה יודע איך קוראים לזה, יש, אתה יודע, יש זקן שמישהו מגדל זקן, אומר, זה זקן, הייתי בן 40, יש לי זקן. אחד אומר, זה, אתה יודע, חבדניקים, הרבה מהם לא נוגעים בזקן בכלל, אבל לך, אתה יודע איזה זקן יש.
2: איך?
1: זקן עצלות.
2: לא נכון.
1: אתה מתעצל להתגלח.
2: זה מבחירה.
1: מתעצל להתגלח.
2: לא נכון, תראה איזה סנטרים כפול יש לי.
1: ראיתי, הבנתי. טוב, תקשיב. בוא ישר נפתח. עם הסימן המאזינים, כי יש לנו פרסים מטורפים.
2: וואו.
1: עוד שנייה גם יגידו לנו מה הפרסים, אבל יש לנו פרסים.
2: וואו.
1: כן, יש לנו פרסים מטורפים.
2: זה לא רק וואו, מישהו פה אחד בהפקה אמר לי שגם זה וואו.
1: אתה לא מבין מעבר לזכוכית, אני רואה פה קפיצות על השולחנות, צעקות.
2: הנה, עכשיו שולח לי הודעה, אומר לי, תקשיב.
1: איך זוכים בפרסים האלו? מה המשימה קודם כל, איך זוכים? המשימה אנחנו רוצים הפעם, ואחרי זה עוד מעט נסביר לכם גם למה. אנחנו רוצים סיפורים שקשורים בחתונות.
2: תגיד לי, אמרנו כבר שאנחנו התוכנית הכי טובה ברדיו?
1: תמיד, זה ידוע, לא צריך להגיד את זה.
2: לא, מה, לא, התוכנית היחידה ברדיו שמחלק...
1: רגע, חכה, אתה מקדים. אנחנו רוצים סיפורים שקשורים לחתונות או לאירועים רבתי, אבל סיפורים מצחיקים, פשלות מצחיקות שקרו, שהחופה נפלה באמצע, שהחתן שכח את הקלה, שהקלה שכחה את החתן, ששכחו את הטבעת, דברים מצחיקים, דברים כאילו לא עצובים חלילה, דברים מצחיקים, דברים...
2: לי יש...
1: רגע, איך עושים את זה? איך עושים את זה?
2: איך עושים את זה?
1: מתקשרים אלינו ל-03-381-1025, 03-381-1025, או אפשר לעשות את זה בוואטסאפ, וכמו שאמרת, אנחנו התוכנית היחידה ברדיו, בעולם, במזרח התיכון, שמחלקת...
2: בדקתי במזרח התיכון.
1: שמחלקת פרסים גם... למי שכותב לנו, אז איך כותבים לנו? או בוואטסאפ ב-058-600-1025, או במייל rstrudelkcm.fm, rstrudelkcm.fm, או באתר אמס, kcm.fm. הרגע אני מזכיר, אבל איך מתקשרים?
2: עוד שאלה למאזינים, הם שומעים אותי, כי אני לא שומעים את עצמי.
1: רגע, דבר?
2: היי.
1: רגע,
2: עכשיו. אולי כל הזמן שמעתי אותי.
1: לא, דבר שנייה.
2: היי, אחת.
1: עכשיו.
2: רגע, אני לא מצליח להבין. היי, דבר.
1: כן?
2: אני שומע את עצמי, אולי זה מהרמקול שלך, אולי אני...
1: לא, אין מצב, זה רמקול דינמי, הוא לא קולט כזה טווח. אז אני מזכיר שאפשר להתקשר ל-03-381-1025 ולספר לנו את הסיפורים המעניינים שלכם והמצחיקים, המצחיקים לא המעניינים, שקרו בחתונות, שקרו ב... אפשר גם להרחיב את זה לאירועים רבתי. עוד שנייה גם נספר לכם
2: למה... הנה, אלי ממולסי, להגביר את הווליום של המיקרופון שלך, אתה נשמע נמוך.
1: לא, אבל הנה, אתה נמוך, אני יותר גבוה.
2: אבל לא שומע את עצמי.
1: הנה, עכשיו, דבר עכשיו.
2: לא שומע את עצמי.
1: לא, אין, עכשיו...
2: שומעים אותי דרך הרמקול שלך.
1: אין מצב, דבר.
2: טוב, בוא נפטר פה איזה טכנאי היום.
1: לא, הנה, דבר עכשיו.
2: נראה לי שלא, הנה פה.
1: דבר עכשיו.
2: היי, אחת. או, לא, לא בטוח. עכשיו יותר טוב.
1: שומעים מעולה.
2: שומעים אותי טוב?
1: שומעים מעולה. שומעים מעולה.
2: יאללה, בוא נעשה שיר ונריב על זה.
1: כן. אז הנה, מזושה.

0: זה השיר לי לי לי לי לי לי, ואנחנו בעצם מדברים על השיר לי לי לי כדי...
1: לא מדברים על השיר, זה משהו עם זה עכשיו, זה לא לי לי לי לי, למה אתה רוצה?
0: אני שמעתי את המילים לי לי לי, המילים כתב...
1: לשיוס חקיבינו, זה קאבר גם.
0: זה קאבר של זושה?
1: כן. כן, לא, הוא הכי גבוה.

0: אהבת, אהבת? אהבת, אני רואה שאהבת.
1: כן. זהו, שומעים אותי, חזרנו לשגרה, רבנו מכות, חייב להגיד שאתה הרבה יותר חזק ממה שחשבתי.
0: חייב להגיד שיש לנו טכנאי, או נקרא לזה צוות טכני נהדר, שעומד פה מאחורי
1: הרשות.
0: מאחורי הרשות, מאחורי הזכוכית, ברשות אריאל ספקטור. טוב, למה רצינו מהמאזינים משימות שקשורות בחתונות או באירועים?
1: למה?
0: למה?
1: למה?
0: כי אתה שמעת מה הכריזו ברשת השוודית, בשוודיה, איקאה.
1: מה הכריזו?
0: יש איקאה, יש גם בארץ זה, אבל בשוודיה הם הכריזו שאפשר גם להתחתן בתוך הסניפים שלה.
1: וואה.
0: להתחתן באיקאה. כן.
1: באמת?
0: כן, ממש, בין המטבחים והחדרי השינה, אפשר ל...
1: גדול.
0: לא בארץ אגב. בינתיים.
1: חזק, חזק. כאילו אתה לוקח מתנה, אתה רוצה להביא מתנה, אתה קונה מאיקאה ספל. זה לירוסים, זה חייב להיות להיט.
0: נכון.
1: ספל והציץ.
0: כן, דיברנו על זה פעם שירוסים זה, זה ה...
1: אירוע הכי מיותר,
0: כן.
1: כן, כן. כאילו שאפשר לעשות אותו בחתונה, נכון. כאילו ודאי לא צריך בוט אירוסים בחתונה.
0: זה אירוע שלא קורה בו כלום. כלום.
1: יש את התנועים. זאת אומרת, אפשר להצמיד את זה למשהו אחר.
0: כן, אתה יודע, קיצור, דיברנו על זה פעם, נדבר על זה עוד איזה. בכל מקרה...
1: אם אתה רוצה כבר לדבר על כל הנושא הזה, אני חושב שאפשר לעשות הרבה שינויים במבנה החתונות האלה.
0: כלומר, חתונות האירוסים.
1: כל המבנה...
0: כל הקטע הזה של להתחתן, כל הקטע הזה של להתחתן, אפשר לשנות.
1: כאילו, כאילו, לא רוצה להגיד חרדים חילונים, כי אצל בטח אצל חילונים זה יותר גרוע, כל ההפקות ענק האלה והדבר הזה, אבל החוסר פרופורציה בין הרמת חיים שאנשים חיים לבין ההוצאות האלה שצריך לשלם פתאום בחתונות, הוא פתיר, אבל בסדר, סטנדרטים.
0: שים, יש פה האשמה קשה, אני חייב להקריא לך. חסר את כל התוכניות האחרונות שלכם באתר, יש רק עד יוד סיוון.
1: אלי?
0: אלי ממונצי שמאזין לנו.
1: הוא שמע שאני לא שומע, שאני
0: לא... כן, בוא נשמע אם הוא שמע את זה. מאזינה כותבת לנו, חסר את כל התוכניות האחרונות שלכם באתר, ממש חבל. אלי היקר ממונצי.
1: יוד סיוון, זה אומר שבשבועות האחרונים לא עלה.
0: כן, אז חסר. וגם, כותבים פה, האם אני יכול להגיד את המספר טלפון? לאט, אז נגיד. כדי לעלות לשידור, לקבל פרסים ולספר לנו סיפורים על חתונות ואירועים. אוקיי, לא.
1: או שמקלידים בפלאפון, נוצאו את הפלאפון מהכיס.
0: אז בקיצור...
1: תעשה סולמית כוכבית כדי לפתוח.
0: ולזכות בפרסים מדהימים זה 03-381-1025. מאוד קל, 381 זה קל לזכור. 1025 זה התדר של הרדיו. אז 03-381-1025, או אפשר בוואטסאפ לכתוב לנו 058-600-1025, או במייל, כבר הגיעו המון הודעות, במייל
1: r.strudel.kcm.fm,
0: במייל שלנו, אפשר לכתוב לנו סיפורים לחתונות. בקיצור, אז בנוגע לחתונה באיקאה.
1: כן.
0: זה יכול להיות רעיון לא רק, כי אתה יודע, יש שם מזנון גם, שהוא לא יקר. אז בכלל, כאילו, זה גם האוכל.
1: כל אחד גם מאכיל, כאילו, מאכיל לעצמו, לא, איך טוב, מאכילים מאכל.
0: לא, זה הגשה עצמית.
1: הגשה עצמית.
0: עכשיו, אתה יודע, אם אתה לא מרוצה מהקלה, אתה יכול לבוא להחליף. זה איקאה.
1: כן.
0: כן.
1: יפה מאוד.
0: ואז, אתה יודע, אתה אומר, רגע, איפה החדר ייחוד? רגע, עוד לא בנינו. מה אתה רוצה? זה איקאה, בונים הכל על המקום.
1: מה שמפחיד אותי, אבל בכל הסיפור באיקאה,
0: כן.
1: שפחד שזה כאילו, זה, אתה יודע, זה מהיר, זה מגניב, זה זה. אני מפחד אבל שזה מתפרק מהר, כאילו...
0: כן, חס וחלילה.
1: יוצאים כזה מה...
0: טוב, אז מזל שזה לא בארץ.
1: בדיוק. שאלה, אם מישהו לא מרוצה, האם הוא יכול לבוא להחליף?
0: כן, אמרתי שאחר אתה מגיע להחליף, כן.
1: זה מה שאמרת?
0: כן, כן.
1: אני מקשיב רק לעצמי, אתה רואה מה זה?
0: כי האוזניות שלך לא עובדות.
1: אגב, אם אתה רוצה לקנות, כאילו חתונה אתה עושה באיקאה, אבל אם אתה רוצה לקנות חתן או קלה זה באושר עד.
0: אפשר לקנות?
1: תכף.
0: הבנתי.
1: תכף.
0: טוב, טוב, יפה. טוב, אז אנחנו מחכים גם...
1: אתה מאלה שהולכים לטיולים באיקאה?
0: שאני צריך דברים.
1: לא, טיול, טיול. יש לי חברים שאומרים לי, בוא לאיקאה, בוא נלך לאיקאה.
0: איזה תוכן עשינו לאיקאה, כאילו בלי שהם שילמו, מטורף.
1: אז שלמו משהו.
0: כן. טוב, עוד מעט נדבר גם על המערכון החדש שלנו, אבל לפני זה פרסומות, ונגיד עוד פעם את המספר, אנחנו מחכים לסיפורים שלכם, גם בטלפון, גם בוואטסאפ, גם במייל, 03-381-1025, זה לעלייה לשידור, או בוואטסאפ, 058-600-1025, או במייל r.strudel.kc.fm, פרסומות קצרות וחזרנו.
2: נטו מהפכה.
3: קבלו את המהפכה. נבחרת הקירור של נטו חיסכון כובשת את העיר. מעברר מגדל טורבו הדגם המתקדם ב-149 שקלים ו-90 בלבד. מעברר עמוד 16 אינץ' ב-59 שקלים ו-90 בלבד. מעברר שלושה מצבים 18 אינץ' ב-79 שקלים ו-90 בלבד. נבחרת הקירור של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בכפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
2: עם ישראל עושה חשבון.
4: גם בבית שלכם שומעים
5: די!
6: די!
7: די!
4: אפשר גם אחרת. סדרת סנו די, להגנה יעילה מפני יתושים לאורך זמן. סנו די, הנמכרת ביותר בישראל. מה הבעיה? קחו סנו.
8: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
9: ביופ, יין ואלכוהול.
8: ביופ משדרגים כל אירוע. עזרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
10: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
11: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
12: צריכים לחתן את הילד? נכנסתם לבעיה כלכלית? יש לכם נכס? לנו יש פתרון. הלוואה כנגד נכס גם כשהבנק סרב. אצלנו תקבלו כסף בריביות זהות לבנקים בפריסה ארוכה ומותאמת לפי הצרכים שלכם.
13: לוי קפיטל והכל מסתדר.
12: כוכבית 8590.
14: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
15: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
14: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
15: 054-27-888-47.
14: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
15: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
1: חנות התכשיטים של ירון בר.
0: מה?
1: את הפרסומת.
0: לא הקשבתי לפרסומות.
1: אתה לא מקשיב?
0: לא, אני עושה פה דברים.
1: חנות התכשיטים. אם עכשיו אתה פותח עסק מהצד, מה אתה פותח?
0: וואי, לא יודע. תקשיב.
1: אתה יודע מה אני פותח?
0: אני חייב להגיד לך. נו, כן. כן, כן. מה?
1: תכשיטים של ירון בר.
0: לא.
1: מה אני פותח?
0: לא, זה ירון בר כבר פתח. יש כזו פרסומת?
1: אבל מתאים, ברדיו, אתה לא שומע, עזוב, בנסיעות, אתה לא שומע את הפרסומות?
0: אני שומע שיעורי תורה.
1: הבנתי.
0: תגיד לי רגע, אני רוצה לדבר איתך על המערכון החדש, אבל קודם כל, כל פעם יש לנו פה בתוכנית את הפינה בעל השם הקצר, השיר הלהיט האדיר שכולכם מכירים, רק אם אתם מעל גיל 30, אז אתם שרים אותו וצועקים, אבל אם אתם מתחת גיל 30, אתם לא מכירים את השיר.
1: כשזה אפליה ממש, כי אתה בן 30 פלוס, אז
0: לא,
1: אתה...
0: לא, זה כוונה בערך 30, זה לא הזה. עכשיו, אני התלבטתי איזה שיר להשמיע פעם במסגרת הפינה הזו.
1: כן.
0: ואמרתי, נפתח את זה למאזינים, שיכתבו לנו. אני מחפש שיר כזה שהיה להיט, זאת אומרת, לפני 20, 25 שנה.
1: תראה.
0: שיר כזה, אתה יודע, כמו לדוגמה, השמענו פה, שיר כזה שכולם מכירים, אבל אם אתה צעיר, אז לא בטוח שאתה מכיר. אם אתה מתחת גיל 25, אולי אתה מכיר כי זה להיט, אבל לא בטוח. שכתבו לנו בשיר שאני אוהב.
1: כיוון שזה הפינה הכי אהובה לך, משום מה.
0: נכון.
1: בעולם. יותר מלהשמיע שירים באנגלית.
0: כן, נכון.
1: ואנחנו עדיין לא קיבלנו מה רשימת הפרסים, שהם ברורים שהם הכי טובים. אני חושב שהשבוע מתאים שיהיה ארוחה זוגית בבית משפחת וקשטוק. מי שזוכה.
0: למה זוגית?
1: הבנתי, הבן אדם מגיע לבד, איפה שאתה תהיה?
0: לא, התכוונתי משפחתית.
1: אני בעד, אני בעד. אבל זה נראה לי יותר מדי. ארוחה זוגית בבית משפחת וקשטוק. וואי, זה יכול להיות פרס אדיר, תדע לך. אם השדרנים יעשו ארוחה זוגית בבית שלהם, איך אתה זוכה, אתה עושה ארוחה זוגית עם כל מיני.
0: שיתחילו אצלך.
1: תראה, אני בדיוק לא יכול, אני בדיוק לא מרגיש טוב.
0: הבנתי. טוב, בוא נשמע קצת מהמערכון החדש, חלק ששוחרר השבוע, ונדבר עליו. רגע, מה עשיתי פה? טעות. הנה.
1: תלחת על הכפתור האדום.
0: לא, הנה הכפתור האדום.
1: הכחול, האדום.
0: הנה.
1: אפשר לעשות שנייה רגע לפני זה משהו? תעצור לפני שאתה עושה.
0: כן.
1: במערכונים שלנו, כולם יודעים שאנחנו חופרים כמה אנחנו ואתה משקיע במוזיקה, נכון?
0: נכון.
1: זה החלק שלך?
0: נכון.
1: המוזיקה. אם כל מי שאנשים שמוזיקאים גדולים מאוד, תמיד אומרים לי, בוא נה, המוזיקה, המוזיקה, נכון?
0: כן.
1: עכשיו, אם כל הסרטונים הם וואו, אז הסרטון הזה, וואו, וואו, וואו, וואו.
0: כן, אהבת?
1: וואו, ואני רוצה שישימו אוזן וישימו לב, מה זה הפסקול שיש שם?
0: כן, אוקיי.
1: מה קורה שם בעצם? יש להם סיפור במוזיקה.
0: יאללה.
5: או, שולם, שולם, נו. אפשר כבר להגיד מזל טוב?
6: עוד לא. עוד לא נולד. אתה מתרגש כאילו זה הילד שלי.
5: כן, מרגש. אחרי כל כך הרבה שנים שמצפים, אמרתי, את זה אני לא מפספס. ומה יעשה? כל הכולל בדרך לפה.
6: כל הכולל לפה?
5: אהה.
6: וואה.
5: נו, נו, נו, אה?
6: עוד לא.
5: איך אני מחכה לשולם זוכר הזה?
7: מי אמר בכלל שיהיה שולם זוכר?
5: מקסימום יהיה קידש. העיקר שיהיה מפנק.
6: שימן ביקש שתביאו עגלה.
7: כן, זה אצל חיים, הוא כבר מגיע.
5: מה? עגלה?
6: חוכם. מילא עד האוטו. איך יקחו אותו באוטו?
5: נו, מה הבעיה? בבגש.
6: בבגש?
5: כן, מה הבעיה? בבגש, אני תמיד עושה את זה. אם... גם הבאתי מתנה.
6: קוד חד פעמי?
5: בשבילך חד פעמי. בשבילי רב פעמי. וחוץ מזה, אחרי ששתינו, אשתי שתפה טוב טוב.
6: שתינו. מלשון רבים.
0: טוב.
1: עצרת מוקדם.
0: כן.
1: אבל לא, בשביל המוזיקה, כי יש שם...
0: נכון, אז תקשיב, ננסה להשמיע את המוזיקה, אם לא עכשיו, אז שבוע הבא נשמיע את המוזיקה, אני אביא רק את המוזיקה, אבל נגלה שמה שעשיתי בסופו של דבר זה מדובר, נגלה כבר את המערכון, נעשה ספוילר, הם כאילו רואים אותם ממתינים בחדר המתנה, בבית חולים, נו, נולד, לא נולד, ובסוף התברר שמה שנולד זה לא... נגלה? כן, זה לא תינוק, אלא זה משקה חדש, פרשומת למשקה חדש, תראו שווה מצחיק מאוד. עכשיו, בגלל שזה כאילו לידה וזה, אז שמתי ברקע, לקחתי את השיר סימן טוב ומאזל טוב, סימן טוב ומאזל
1: כן,
0: טוב,
1: כן.
0: ופשוט סימפלתי אותו בכל מיני רגשות, סימפלתי אותו שיהיה קומדיה, הנה תקשיב פה ברקע, תקשיב ברקע.
5: שולם, שולם, נו. אפשר כבר להגיד מזל טוב?
6: עוד לא, עוד לא נולד.
1: מה גורם לזה להיות?
6: קומדיה.
0: הכלים, זה נקרא ביג בן.
5: כל כך הרבה שנים שמצפים, אמרתי את זה, אני לא מפספס.
1: יש את זה, כאילו שמישהו לומד אצלך עכשיו בשיעורים שלך, אתה מלמד אותו את זה?
0: בטח, בטח. בטח, אני לומד. יש הרבה דברים שהופכים משהו, מוזיקה לקומית, זה הצירות, זה הכלים.
1: כאילו יש את זה חוקים?
0: בטח. אז בהתחלה זה קומדיה. זה כלים ביג בן כאלה, חצוצרות, טרומבונים. אתה יודע, זה... אחרי זה דרמה. זה נהיה יותר...
1: מה זה דרמה? איזה כלים?
0: תשמע, זה לא רק כלים, זה גם כלים, זה גם הקצב של המוזיקה, יותר כינורות, יותר כאלה זה. אחרי זה נהיה שמח, אחרי זה נקרא מוזיקה שנקראת אפיק, מוזיקה אפיק, כאילו, גדול מהחיים, טה-טה-טה-טה. זה כאילו, יש פה, לדעתי, סימפלתי איזה 6 או 7 סגנונות שונים להשיר סימן טוב ומאזל טוב. בלי מילים.
1: ולא דווקא שמים, לאו דווקא שמים לב.
0: זה מגיע בתת מודע, אבל לא, הרבה אנשים שמים לב.
1: לא, אמרתי, לא. קולטים ברביעי, שזה כבר ממש נהיה יותר צורה, אבל בהתחלה, ששומעים צלילים, ששומעים צלילים ולא מחברים את זה, כי עשית...
0: נכון, ברור. יש קטע ספציפי שאותו הכי שומעים.
1: נכון.
0: כאילו שזה סימן טוב ומה זה טוב, בהמשך. אבל כן, כן, ברוך השם, חסדי השם. אנשים, כן, השקעתי פה המון, זה לקחת שיר ולסמפל אותו, אנשים אהבו. תראה, יש כבר הרבה סיפורים שמגיעים, אוקיי? וגם המון המון שירים. אני אגיד לך מה הבעיה עם השירים. למשל, מישהו כתב לי, משיח משיח. עכשיו, זה להיט, אבל זה כבר מדי ישן.
1: וזה גם מדי להיט עכשיו, אתה רוצה כזה להגיד, וואו, לא שמעתי את זה 20 שנה.
0: כן, בדיוק, זה להיט תמידי.
1: נכון. אגב, הרמי אלי ממונסי, הוא אומר, אתם צודקים, העליתי, פשוט שחלתי ללחוץ כאילו פליי.
0: הנה, אז מזל שמעתי.
1: כאילו להפעיל את זה כאילו לזה, זאת אומרת, זה הכל עלה, כמה דקות מיד אחרי התוכנית, פשוט שכח. אז עכשיו זה כבר עובד. אז מי שיש לו להספיק, יש לו הספק להשלים, אז אפשר עכשיו להתחיל, ככה עד סוף שנה.
0: טוב, אז יש הרבה סיפורים גם מאזינים על הקו שעוד שנייה נעלה, וגם סיפורים שהגיעו. שיר קטן ונמשיך. לא שיר קטן, חסך לילה, שיר כל טוב של משה קליין. כוונתי שיר קצר.

0: אוי! אוי!
1: כן.
0: תקשיב, אתה יודע שאני גיליתי...
1: נו.
0: שלמושי קליין יש צבא של מעריצים?
1: ברור, אין סיבה שלו?
0: לא, משהו... תקשיב, אני לקחתי טרמפיסט, באמת, אמיתי, לקחתי טרמפיסט.
1: כן.
0: אישי ובוחר, דיברתי איתו, אז התחלנו לדבר על, על מופעים, על זה, על זה. שאלתי אותו אם הוא הולך לאיזה מופע, אם הוא הלך פעם לאיזה מופע. סתם, רציתי להבין.
1: כן.
0: לדרג אותו, איפה הוא נמצא, איזה זה. אז
1: נו,
0: הוא
1: עשה?
0: אמר לי, כן, הייתי במופע אחת בחיים. מי? משה קליין.
1: כן, הבנתי שהיה מופע מדהים, בנייני אומה.
0: יפה, אמרתי לו, למה הלכת למופע של משה קליין, דווקא למשה? הוא אומר לי, מה זאת אומרת?
1: נכון.
0: אני הישיבה שלנו, כל הישיבה מתים, אז אמר שאנחנו הכי אוהבים.
1: הגיוני מאוד, יש לו שירים מדהימים.
0: מישהו סגר לי את הרמקול ביום?
1: לא, לא, לא, לא.
0: נלחץ לך הכפת... האדום הזה, זה שלי.
1: כן.
0: זה שאתה לוחץ
1: לך. אוקיי, רציתי לדבר בטכנאי, התכוונתי לחבות הרמקול שלי, חיבטי את שלך, איזה יופי.
0: לחצת לי גם על אף.
1: כן. כן, תשמע,
0: בהחלט. לא, לא שאני אומר כאילו בסימן שלה.
1: אתה מכיר עוד מישהו שעושה הופעה?
0: עוד מישהו שעושה הופעה?
1: בקרוב?
0: רגע, למה שאלתי אותו אם הולך למופע?
1: למה?
0: השאלה אם אנחנו חושפים את זה, או שזה כבר נחשף, או שזה ברור.
1: נחשף,
0: בוא נגיד את זה כזה ברמז.
1: בעזרת השם בקרוב יהיה מופעים של ברדק.
0: כן, כאילו זה רשמי.
1: יהיו תאריכים, יהיו זה, בעזרת השם מופעים של... סקופ, יהיה מופעים של ברדק בעזרת השם, על הבמה, מערכונים חדשים.
0: רגע, בוא נעשה את זה מההתחלה. נתן לי שנייה.
1: אתה רוצה דרמה?
0: אנחנו כך מתרגשים.
1: אתה רוצה דרמה?
0: לבשר לכם.
1: כן.
0: שבעזרת השם, סוף סוף,
1: חזה,
0: אחרי כל הפניות
1: שלכם, ארבע שנים של כתיבה,
0: וכל השאלות שאתם שואלים, נו, מתי, מתי?
1: כן?
0: אז עכשיו, מוי רבי רבוי ישי.
1: בעזרת השם, בקרוב בקיץ.
0: בקיץ.
1: נספר בסוד שכבר אנחנו מריצים ככה מופעי בדיקה.
0: כן, כן.
1: מופעי בדיקה כאלה.
0: יום חמישי יש לנו משהו, נכון? או יום רביעי, יום שלישי, איזה יום אנחנו?
1: לא, שבוע הבא. אנחנו מריצים, לא, זה לא, אבל אתה יודע, כל הזה עכשיו יש... מאיפה, איפה לא? זה מופעים סגורים, מופעי בדיקה, אנחנו ככה...
0: בבית של מני, מערוכה זוגית.
1: כן, בודקים את החומרים, ובעזרת השם בקרוב יהיו גם פרסומים, ויהיו מופעים, ומתרגשים, אנחנו מתרגשים, באמת אנחנו מתרגשים.
0: כן.
1: טוב, רגע, בינתיים אני אספר לך על כמה סיפורים שהגיעו אלינו, כי הגיעו סיפורים ממש ממש מצחיקים. הנה, מישהו כתב, מה המשימה הדחוף? אז המשימה הייתה לכתוב לנו, לדבר איתנו על דברים, סיפורים מצחיקים שקרו בחתונות. אוקיי?
0: איפה. אני באתי לבדוק בטלפון, אחרי שמענו על המופעים, אם אלי מונפי שואל אותי אם הוא יהיה בארץ או לא יהיה בארץ, כבר, אתה מבין, אני...
1: לאלי מונפי אנחנו עושים לו מופע פרטי.
0: בזום.
1: בזום.
0: סגור.
1: כן. טוב, הגיעו פה כמה כמה סיפורים, הגיעו גם שירים,
0: כן, הרב אקשטוק, איתנו? היי?
1: כן.
0: נעצרת לקרוא. הרב אקשטוק?
1: לא, כן, אני קראתי, היה פה, יש פה כמה סיפורים, אומרת, כן.
0: היי.
1: טוב, נעבור עכשיו לפינה שלנו. נעבור עכשיו לפינה של השיר, כי ישלחו כמה רעיונות ונשמיע אותם, אבל אני מצאתי שיר בינתיים, עד שישלחו לנו עוד רעיונות. השיר שאתה שר וצועק ונהנה וצורח בכל כוחך, והילד שלך מסתכל עליך, מה זה השיר הזה? רק אם אתה מעל גיל 30. אני מחכה שתזהה.

0: עוד לא זיהית?
1: לא. לא, לא. מה זה, פתיח ארוך.
0: כן, פתיח ארוך.
1: כמה שניות אנחנו נוכלים?
0: לפני 20 שנה השיר. הנה השיר.

0: יהיו לנו תגובות, אני בת 20 ואני מכירה את השיר, לא יפה להגיד שאני מעל גיל 30. לא אמרתי שאי אפשר להכיר, אבל השיר הזה יצא לפני 20 שנה, זה לא של חלום של יהודה דים. ורוב האנשים שעכשיו שרים בהתלהבות, זה אנשים שכנראה נולדו אז.
1: אני מכיר בשיר הזה רק את הקטע של לא של חלום, של חלום, רק את הקטע הזה.

0: שמע, לא, כן.
1: כן, יהודים, לא של חלום, לא שלך, לא שלך.
0: לא נעים לי להיות ה... לא שלך, לא שלך, לא שלך.
1: כן, כן.
0: לא נעים לי להיות ה... כאילו תמיד הזה שנגדך, אבל מה לעשות שאתה, כאילו זה תפקידי.
1: כן.
0: אני לא חושב שאנשים באמת, כאילו זה...
1: מה, אני אומר לך שלפחות, לפחות, כאילו, מה זה לפחות? המון מאזינים, ינסו עכשיו באוטו, או היו במטבח ואמרו לעצמם, אה, איזה שיר, וצרחו את הלא של חלום, לא של חלום בהתלהבות.
0: שמע, תראה, א' כל יהודדים, הוא שדרן פה איתנו ברדיו.
1: לא, תקשיב, זה לא קשור לגופו של...
0: זה לא כזה, אם עכשיו היה, אם זה היה עכשיו עוד 30 שנה, יגיד מי שגדל עליך, סרטון שלך, ויגיד, כן מכיר, לא מכיר, זה לא יפה,
1: לא הבנת, לא הבנת, כולם מכירים את זה. אני בטוח שגם אנשים מתחת גיל 30 מכירים, כי זה להיט ענק. אבל הנוסטלגיה הזאת, אתה יודע, של להיזכר ולהישמע בשיר, איזה שיר, וואי, איך אהבתי את זה פעם, זה שמור לשירים האלה שיצאו כשאתה היית בגיל בין 10 ל-20, או זה שאתה יודע, שאתה מספיק מבוגר כדי לזכור אותם, ומספיק זה כדי לשמוע אותם 1,000 פעמים ולשיר אותם. אני מזמין את המאזינים לכתוב לנו, ולכתוב כן, כן, מי צודק. אני עוד פעם, כבר התווכחנו וניצחתי, כן? אבל אני מתווכח עוד פעם.
0: תכתבו אפי צדק וזהו, כאילו...
1: לא, 0-5-8-600-102-5, זה הוואטסאפ, אל תפריע, 0-5-8-600-102-5, זה הוואטסאפ, או במייל rstudelkcm.fm. לא שלך, לא שלך, לא שלך, תכתבו לנו, האם שרתם את זה בהתלהבות ובצרכות, האם הכרתם, לא הכרתם, תראה. או, עכשיו אנחנו נגיד שלום וערב טוב ל...
2: רפאל,
1: שלום וערב טוב, רפאל.
0: שלום ובוקר, רפאל. רפאל?
2: מה שלומכם?
1: כן, אז הוא
0: התקשר. רגע.
1: כן, מדבר מאוד. רפאל, אתה יכול להגביר מעט את קולך?
2: קודם כל, איזה תוכנית.
1: וואו, מעולה! תודה רבה לך, רפאל, זהו.
2: רגע, שנייה אחת, שומע? תקשיב את זה, איזה סיפור היה. יש לי כמה סיפורים, אבל אני אספר לך סיפור ממש מפריק שקרה עם אח שלי. קודם כל, ההוא אחרי החופה וזה, וכל ההתרגשות וזה, בא מישהו והביא לו כוס מיץ, אוקיי? בא מישהו אחר, וטעות דחף אותו.
1: תגיד, דחפתי אותו, למה אתה בא מישהו? תגיד, דחפתי אותו, כן.
0: מההתרגשות.
2: אתה יודע, זה צריך להגיד לסוויגר, לא? אתה מבין? אז זה ככה, ואז נכנסו לחדר
0: יחוד. רגע, ומה קרה? דחף אותו.
2: נשפח עליו,
1: כל החולצה?
2: כל החולצה שלו הלכה. נכנס לחדר יחוד. נכנס לחדר יחוד עם החולצה המלוכלכת. ולא היה לו שם עוד חולצה, לא חשבו על זה. וקיצר, בסוף הביאו לו חולצה גדולה, והוא לבש בחתונה חולצה. חולצה קצת גדולה
0: עליו. אומרים שזה היה חולצה גדולה, שהיה עדיף שילבש את הקיטל.
1: לא, מזל שזה לא מכנסיים. אתה מבין, היה כל החתונה הצלחת.
2: עוד משהו שמצחיק, תשמע. גם, כולם יודעים את הסיפורים.
1: רגע, אל תעבור סיפורים. רגע, תן להבין פרטים. אתה עובר כבר לסיפור אחר. אתה הבאת לחתונה שלך שתי חולצות?
0: אני...
2: את האמת, אני לא זוכר אם הבאתי, לא.
1: מה?
2: התרגשתי, מה אני אעשה?
0: לא, אני, אם אתה מדבר ברצינות, אני אישית, אני בחתונה שלי, נקראו לי המכנסיים. לא בדיחה, לא באמת.
1: לא, לא נכון.
0: אמיתי.
1: ומה עשית?
0: חבר תפר לי אותם, בחדר איחוד.
1: די.
0: נכנסתי לחדר איחוד.
1: אתה רואה, אתה עודד את אח שלך שלא קרה לו הכי גבוה שלי.
0: יש כזה ערכה שאתה מביא לחתונה. אגב, אני לא מבין למה לא מביאים רזרבה, כאילו זה צריך להיות בנועל.
1: מה, חולצה ומכנסיים רזרבה, בטח.
0: אבל...
1: מכאן קריאה. אנחנו קוראים לכל...
0: איך מה היה? מה שכן, היה לנו מזוודה כזה שמביאים מגמחים לחופה.
1: אז נכנסת לתוך המזוודה?
0: לא, בערכה הזאת יש שם חוץ ומחת.
1: אוקיי.
0: וחבר אחד ידע, הוא נקרא לי מכנסיים, אז הוא אמר, יש לך חוץ ומחת במזוודה, בטח. הלך לזה. עכשיו, הורדתי מכנסיים, מה לי גת כס, עד לא היה לחץ. ישבתי שם בחדר ייחוד, ותפר לי את זה ככה, חוץ.
1: טוב, מעניין.
0: אבל אז הייתי צריך לרקוד כאילו, רק על רגל.
2: לעדינות.
0: כן. נפרד, נתראה.
2: כולנו באותה סירה. כולנו באותה סירה.
0: טוב, איזה פרס אתה רוצה לתת לנו?
1: טוב, אז...
2: רגע.
1: עוד סיפור? יאללה, עוד סיפור, אבל מהיר.
2: היה איזה חתן שהתחתן לפני שבועיים. מסתבר שכולם, אני בכולל כמעט, אני כמעט קראתי את הראש כולל על זה. היה סיפור חתן שהתרגש ב-DCT. נפל לו הטבעת מתחת לחופה. אוקיי? לא הצליחו להוציא את הטבעת. לא היה איך
0: לקחת. השאלה אם אפשר להכניס את האצבע לתוך הטבעת.
1: בדיוק, הוא לא צריך להוציא את הטבעת, שתחרד בגלל שתכניס.
2: תקשיב. הרב סלים נתן, הרב סלים ממאור התורה, נתן הוראה לחתן לקדש, ואמר לו, יש לך 100 שקל? אמר לו, כן, יש לי, לא יודע, כאילו, לא יודע איך היה, לא, אבל לא משנה. הוציא 100 שקל, נתן לה קלה, נתן קדש בכסף. עכשיו, הקלה אומרת, הקלה אמרה אחרי זה לרב, קודם כל היא פחדה שזה סימן מהזה, כמו כל הזה, ואחרי זה, שאלות, מה אני אעשה עם המאה שקל? אז אמר לה, תקני ממתקים, תקני סוכריות, וזה. אבל זה...
1: מזל שהיא לא שמה את המאה שקל סביב האצבע. אתה מכיר? סביב האצבע, את המאה שקל, כאילו כטבעת. ושמע, זה גם די חסכוני, כמה עולה עם טבעת?
2: זה 80 שקל.
0: אה, לא, של נישואים?
1: אתה הבעת שנישואים עולה 80 שקל?
2: של נישואים עולה 80, 100 שקל, משהו כזה.
1: אז הוא בהפסד.
2: זה מה שקולים את האישה.
1: אז הוא בהפסד.
0: לא, היא ברוב.
2: פעם אחת בחיים הלך עליך.
1: אז הוא בהפסד. וואי.
0: טוב. אומר, קונים את זה פעם בחיים. אני זוכר שהיה לי חבר שהוא היה...
2: אם יש לך עוד דקה אחת...
1: לא, לא, זהו, יש לנו...
2: אני
1: אספר
2: לך
1: סיפור. לא, בתוכנית הבאה...
0: בעיקרון, שוקולד, כל סיפור אנחנו נותנים ביס.
1: לא, לא,
0: לחפיסה.
1: לא, לא, לא, יש פרסים, עוד שנייה הוא ילך לאריאל ואריאל יגיד מה הפרסים.
0: רגע, אבל אני גם רציתי לדבר בתוכנית, תנו לי גם לבטא את עצמי, רציתי להגיד.
1: בתוכנית של רפאל.
0: רפאל, תן לי להשחיל מילה, נו, רפאל. רפאל, תן לי להשחיל מילה, אני חבר, שהוא התארס, שהוא היה מאורס, אז ישר כל מיני אברכים הביאו לו טיפים. ישר זה, ופה, תעשה ואל תעשה ככה, ועד יום אחד הוא התעצבן, הוא אמר, אני לא מבין, מי שנשוי פעם אחת, מאיפה הוא יודע? נשוי אישה אחת, מה אתה יודע אצל אחרים? ומי שנשוי כמה פעמים, לא רוצה ממנו טיפים.
1: מעולה. טוב, תודה רבה לך, רפאל.
0: למה נשוך?
2: תפנק אותי. אני רוצה שתפנק אותי לכבוד אשתי.
1: אין בעיה, אז תקשיב, אריאל, בטכנאי, מחכה.
0: הוא מסמן כזה מהגודל.
1: כן, כן, הוא אומר, וואי, וואי, וואי, אז תלך אליו. והוא זה, תודה רבה לך, אחלה סיפורים. תודה.
0: אולי נעשה לו פינה שבועית.
1: לרפאל?
0: כן.
1: רעיון, כן, רפאל, טוב, כבר הורדתי אותו מהקו, אבל לרפאל תכין סיפורים לשבוע הבא, אהבנו ממש. הנה שלומי גרטנרי, מה אתה עם אדי?
0: זה צריך להיכנס לך לפינה של המזכר בשירים, ששומעים אותם פעם שלישי אחרי 30 שנה ונותנים כפיים.
1: לא, זה שיר חדש.
0: אה, זה חדש.

0: שלומי גרטנר, אתו ימדי. תראה.
1: היה לי משהו להגיד, אני לא זוכר מה.
0: נעצור, נחכה.
1: פרסמות ועד נחליט?
0: לא, אין פרסמות. יש פרסמות, אבל...

0: תביא לו פרס.
1: זה מה זה. כן, אז מה רוצה להגיד? נזכרת?
0: לא, לא רציתי, לא נזכרתי. תגידי, מה זה הרעש הזה של ההודעות? כמה הודעות, אחי?
1: יש הרבה הודעות, כולם כותבים, כן. צודק, שרתי את השירים, מאוד נהניתי, מני צודק.
0: אתה שמעת?
1: כן.
0: היה איזה כתבה שצדה את עיניי, כתבה שמישהו אומר, כתוב שם, כותרת, בגלל קורקינט, קיבל מעיריית תל אביב בבת אחת דוחות ב-63,000 שקל. אתה שמעת על זה?
1: כן, קראתי עוד כמה. רק היום קראתי מישהו שקיבל 38,000 שקל.
0: עכשיו אני אקרא את זה כנוסח. כנוסח,
1: כן.
0: כן, אני לא רוצה לשנות מהמקור, אני ככה.
1: כן,
0: כן. אומרים, מבעל המייסי.
1: כן, כן.
0: ששומע את זה כלי ראשון מבעל המייסי. כן. לא מבעל המייסי, מהכתבה. עוד קורבן לאכיפה באמצעות מצלמות בתל אביב. מבלי לעצור את הרחוב, רוכב. ג'וש. ג'וש. ג'וש, אחי. רואים שאתה נאורה, אחי, מה זה?
1: כן.
0: ג'וש, גילה בדיעבד, שתועד אותו... רגע, אני קורא את זה לא טוב.
1: ג'וש גילה
0: בדיעבד.
1: כן.
0: שתועד אותו... לא, אתם יש לכם טעות, כתבה.
1: אני נקד לך.
0: אותו, לא, הם טועים, תראה מה כתוב. בדיעבד שתועד אותו מדי יום רוכב...
1: שתיעוד איתו...
0: לא, אין יוד. אין יוד, תראה אין יוד. טעות שלהם, ואז אני יוצא פה לא בסדר, ברדיו מכובד. רדיו מכובד מאוד, ואני בגלל הטעות שלהם, שאני לא יודע אם יש טעות.
1: למה? ג'וש גילה בדיעבד שתועד אותו, אתה צודק.
0: שתועד אותו?
1: כן, מדי יום, רוכב ללא קסדה ליד מקום עבודתו. ומצלמה צלמה אותו.
0: ועד גרשיים. אף אחד לא פנה אליי.
1: לא, כי אתה יודע שאתה מקבל דוח, אין אנשים כן מזהירים, כן.
0: אין אנשים האלה כן מזהירים, נכון?
1: כן, נו.
0: אגב,
1: אז הוא תועד על ידי מצלמה, נכון?
0: אף אחד לא פנה אליי.
1: ומדי יום, הוא צבר דוחות, כי המצלמה צילמה אותו, זה לא שפקח עצר אותו.
0: נכון.
1: על רכיבה בקורקינט עם קורקינט בלי קסדה, וזה הצטבר לכמה 63,000 שקל.
0: עכשיו יש פה את הכותרת, אחי אוהב, בקשתו להישפט תיבחן.
1: כן.
0: בוא שנייה, אני אתעכב שנייה למשפט הזה. תעצור שנייה. תחבירית.
1: הנה, אני עוצר, כן.
0: תחבירית. תנסה להבין את השורה הזאת. בקשתו, הבקשה שלו, למשפט, יעשו לה תיבחן. כאילו, יעשו למשפט, יעשו לו בוחן פטע, או מה זה עושה?
1: לא.
0: יעשו לו מבחן אמריקאי?
1: או, אתה יודע שהזכרת לי, שיש איזה ילד חמוד שכותב, באמת, עוד שנייה, המייל של הרדיו קורס. אח שלי דוד מכיתה ג' קיבל אתמול במבחן 98 עם 48 שאלות. אשמח אם תוכלו להגיד לו כל הכבוד. עכשיו, אני אגיד לך משהו אחד, אח של דוד. זה שתכתוב את המייל הזה 50 פעם לא יגרום לי להקריא את זה, אז הנה אני לא מקריא את זה. וחוץ מזה, כבר הקראתי את זה, למה רק 98? וחוץ מזה, איך זה הגיוני עם מבחן של 48 שאלות וקיבלו 98? אם זה היה מבחן של 50 שאלות, אז כל שאלה שווה שתי נקודות, ואז הוא טעה בשאלה אחת, אז זה אומר שהוא קיבל 98. אבל אם זה מבחן של 48 שאלות, זה אומר שכל שאלה לא שווה 2 עגול, נכון?
0: אוי, אוי, תחזיק אותי.
1: מה זה, לא, זה אומר שכל שאלה שווה 2.12.
0: אתה
1: משחיל
0: לי עכשיו ליבה.
1: אז מה, הוא לא טעה בשאלה שלמה? אז מה, הוא טעה בחצי שאלה? משהו פה לא ברור. אז אח של דוד, כל הכבוד. אבל צריכים להעביר פה את הדברים האלה. כן, תמשיך עם הרוכב פה.
0: לא, בבקשה למבחן, טוב, לסיום, למעשה...
1: למעשה, קיצור, קיבל הוא 63,000 שקל בדוחות, ואני אגיד לך...
0: אני מצחיק אותי גם הכתבה, גם הסגנון איך כותבים, גם התירוץ שלו, כאילו הוא אומר, מתקשרים אליו, הוא אומר, אם הייתי יודע, הייתי שם כזדה. אם היית יודע, מה היית שם? היית שם פאק ואמבוג.
1: לא, צריך לסמוך, שהוא נפצע.
0: למה?
1: תכנס, רחב בלי כזדה, אבל לא נפצע.
0: אולי הוא היה מעדיף.
1: אה, על 63,000 שקל, כלומר יותר זול.
0: כן, בודק, כמה עולה גבס.
1: כן, כן.
0: כמה עולה...
1: תשמע.
0: אבל אתה יודע מה המסר, מה יראה ורבו ישי, המסר הוא פה, שמי שהולך בלי כיסוי ראש,
1: כן.
0: בסוף הולך בלי ראש בלי כיפה.
1: מה הקשר? לא, אני אגיד לך מה, יש אבסורד מאוד גדול בחוק הזה, חוק הקסדה זה נקרא. יש אבסורד ענק. אתה יודע מה האבסורד?
0: מה?
1: האבסורד זה שמחייבים לשים קסדה, נכון? למה?
0: נכון.
1: כדי לשמור על מוח שהוא כל כך טיפש שהוא לא מבין שהוא צריך לשים קסדה. זה האבסורד של חוק הקסדה.
0: יפה, יפה.
1: יפה.
0: יפה מאוד.
1: זה חיים סובר, עם מאה נפילות.

0: חיים סובר או חיים סובר, אולי הוא סובר, אני רוצה להגיד לך, תדע לך, שמני וקשטוק מאוד מאוד מאוד אוהב אותך.
1: למה? למה אתה אומר את זה? כאילו זה נכון, אבל למה אתה אומר את זה?
0: היה שיר הזה עכשיו.
1: נו.
0: אדם, מי זה חיים סובר? זה זמר טוב.
1: כן, כן, זמר מעולה. יש לו הרבה שירים.
0: בוא נה, אני מתחיל
1: להגיד. לא, לא, יש לו הרבה שירים, אין לי הרבה מידע על קורות חייו של חיים סובר, אבל יש לו כמה שירים מעולים.
0: אני ממש דואג, אנחנו הרגענו היום כבר איזה שלוש פעמים.
1: למה לא? מה הבעיה? זה סינגל, אגב, זה סינגל חדש, יצא לפני שבוע. מהנפילות, שיר ממש יפה. היה לו כבר, היה לו לא ליבה, זה היה סינגל הבכורה, ועכשיו הוא הגיע עם מהנפילות. זה, כן, זה עיבוד, הוא כתב והלחין את זה, וזה עיבוד של ללי קליין ואיצי ברי. כן? אהבת, נראה לי שגם אתה אהבת.
0: כן, כן, אהבתי מאוד. אלי קליין ואלי ואיצי ואלי, ככה נכון?
1: כן, כן. טוב.
0: מי עושה מה? אתה לא יודע.
1: פרסומות.
0: הוא מאבד והוא מוצא. הוא מאבד והוא מוצא שם.
2: והרי התחזית לקיץ הקרוב. תלמידי ישראל הולכים לעשות משהו גדול. בפעם הראשונה, תלמידי חטיבות הביניים יוכלו להצטרף למכינות הקיץ החדשות של משרד החינוך, שבהן יחזקו מיומנויות טכנולוגיות ובינה מלאכותית. ישתתפו בסדנאות, סיורים, הרצאות ועוד. גם תלמידי דלת הדבב יוכלו ליהנות מקיץ פלוס. וכל זה עם החברים. ישראל ריאלית, כשבינה פוגשת חדשנות. עוד פרטים באתר משרד החינוך.
3: ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
4: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים, התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
5: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, שישיית מגבות נייר סנו סושי רק ב-7.90 שקלים, קפה טורקי 200 גרם אליט רק ב-12.90 שקלים, אורז פרסי קילוגרם אחד סוגת רק ב-7 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
4: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
6: מני וקשטוק ואפיס קקובסקי מנגנים לכם את היום.
1: שמע, במהלך הפרסומות שמעתי שהם מפרסמים איקאה שף, ששפים מפורסמים מכינים עכשיו ארוחות שנמכרות באיקאה.
0: כן.
1: זה רק לדעתי הכנה לטרנד החתונות שהגיע גם לפה.
0: כן, יהיה, לא, אני מאמין, זה לא יתפוס.
1: למה משווד, יגיע לפה, מר, אני הייתי מתחתן באיקאה. לא שמעת את הטכנה, אמרנו שנו, אז בשוודיה הם מתחתנים באיקאה, יש לנו דקה וחצי. שימי, שומע אותנו?
0: שימי?
1: לא, לא שומע אותנו. לא, לא, לא שומע, לא משנה. טוב, הגיע עוד תוכנית לסיומה.
0: עוד תוכנית הגיעה, למה? רק התחלנו. לא, זהו.
1: לא, נשאר עוד דקה וחצי.
0: באמת עכשיו?
1: כן.
0: אתה ירוג אותנו.
1: מי? מורך שפירו, וואי! וואי, סליחה, סליחה, עוד פעם, כל שבוע, למה אתה לא מזכיר בתחילת התוכנית? לא, והוא על הקו, נכון? כן, הנה, הוא על הקו.
7: מחר
1: השמש. לא, הנה.
0: אני אומר לך כזה דבר, אני לא מוכן. פעם הבאה שאתם מעלים אותו, אם הוא לא עולה, את פשוט אל תעלו אותו. זה לא יפה, אתה יודע אחרי זה מה, אני מקבל אנשים אומרים, זה לא בסדר. תשמע, יש ככה את הבן אדם.
1: לא, אני, אתה צודק, אני מצטער, אני באמת מצטער. אני...
0: מיד אחרינו.
1: רגע, רגע, חכה, הגיע פה לסיום סיפור ממש מצחיק. זוג חברים שנולדה להם בת, והם הצליחו להסתיר מכולם, גם מהמשפחה הקרובה, את זה שנולד בת, הזמינו את כולם לברית. ואז בסוף הם אמרו, לא זה בריתה, ואז הם עשו ג'ובות, כי המעטפות לברית יותר גדולות.
0: גדול.
1: אמיתי. זה שברו את המערכת, דוד יצחקי עם הסיבי שכתבנו את הסיפור הזה.
0: דוד יצחקי.
1: צור קשר עם המערכת.
0: השאלה אם דוד יצחקי שאני מכיר, כי אם כן הוא המציא את הסיפור.
1: לא אכפת לי, זה סיפור טוב, גם הוא המציא את זה. כן, לא שלחתו צור קשר עם המערכת. נשאר לנו עוד 19 שניות. אז נגיד תודה, בעזרת השם נהיה שבוע הבא פה, בעזרת השם יהיה הפתעות כמו שאמרנו על המופע, בקרוב יהיה פרטים.
0: נתנו רק טיזר קטן.
1: כן, יהיה פרטים, אולי אפילו נגלה פה חלקים מהמופע. מה עוד יהיה פה? אנחנו יהיה שבוע הבא גם עוד כמה סרטונים הולכים לצאת בקרוב, היה עכשיו תקופה ארוכה בלי, בעזרת השם הרבה הפתעות בקרוב. זהו, נגיד תודה רבה לאריאל ספקטור. שימי, נגיד לו תודה על כל מה שהוא עושה מאחורי פה הקלעים, הסרטונים שהוא העלה פה, והמסכים, והשידור החי, וכל התוכן המדיה המקיף 360 שהוא יוצא, מיד אחרינו, מי מיד אחרינו?
0: המעבדה. המעבדה. אמרו לי אזרחי, אתה היית אפס קקובסקי.
1: לא, אני הייתי מניבק שטוק.
0: אני הייתי, שאולי.
1: אתה היית אפס קקובסקי, אני הייתי מניבק שטוק. תודה לאריאל ספקטור. בצוות השידור, הוא לא רק הטכנאי, צם יוניזי, ועוד רגע מעבדה תיכנס.

ערב טוב, ערב טוב, וואו, וואו, וואו, איזה ווליום. אוקיי, אוקיי. ווליום חזק היום, אוקיי. ערב טוב, אני רולי אזרחי, אתם על הכל חי מיוזיק, המעבדה. וואו, אני לא רגיל לכזה ווליום. אוקיי, טוב. ראש חודש, תוכנית חדשה, חודש חדש, אנחנו, אתם יודעים, אנחנו לא הולכים לנוח, יש לנו פינות, יש לנו חידונים, יש לנו הרבה דברים מעניינים, אז בואו נגיד תודה קודם לשימי ברוורמן ולדוד טוויטו ולאישי ולכל החבר'ה הטובים פה שעושים לנו כל מיני טכניקות ודברים בשביל שאתם תוכלו ליהנות מהתוכנית היום. איפה זה מעולה. אז הנה אנחנו מסדרים לכם. בקיצור, הכנו לכם תוכנית מאוד מאוד מאוד מעניינת, תוכנית שקשורה לראש חודש. אני רולי אזרחי, אנחנו מיד יוצאים לדרך.

כן, דדי גראוכר. וואו, יהיה החודש הזה טוב, טוב, טוב, טוב, טוב, טוב. הנה, אנחנו באנרגיות החדשות. אחרי הברדק, קשה לנו קצת להיכנס. התוכנית הטובה שלהם לא סתם. ואנחנו צריכים לנסות לתת פייט, להישאר באנרגיה הגבוהה. מצב רוח טוב, ראש חודש חדש. אנחנו לא הולכים לישון הלילה, גבירותיי ורבותיי. אז דדי גראוכר פתח לנו את התוכנית, והנה אנחנו עם ידל ורדיגר. גם יהיה החודש הזה חודש טוב ושמח לכולנו.

ידל ורדיגר. וואו, מי שזוכר, שבוע שעבר היה לנו רעיון מדהים, מדהים ומעניין איתו. וואו, וואו, איזה בן אדם. אבל אנחנו לא נותנים לזה, לא נפסיק לשיר מה שנקרא, אנחנו לא נותנים לזה לעצור אותנו, אנחנו ממשיכים פול גז קדימה. אז גבירותיי ורבותיי, אנחנו נשיב שיר אחד עכשיו, ומיד אחריו אנחנו עוברים לשאלה הראשונה. כמו שאתם מכירים את הפורמט של התוכנית, אנחנו נשמיע לכם מוזיקה, ואתם צריכים לנחש לאיזה שיר המוזיקה הזאת שייכת. אז מיד אחרי השיר הבא, תכינו לכם עטים ותחדדו את המוח, כי אנחנו הולכים להשמיע לכם מוזיקה ששייכת לאיזשהו שיר, ואולי גם ניתן לכם רמז, יש סיכוי שאנחנו ניתן לכם רמז. זהו, אנחנו נקריא לכם עוד מעט את המספרי הטלפון שלנו, ואת האימייל ואת הוואטסאפ, ואת התיבה הקולית, והולך להיות פה שמחה וססון, אבל קודם כל, כמו שאמרנו, אנחנו בסימן ראש חודש היום, אם לא מבטרים.

0: המעבדה הדגימה היומית.
1: אז כן, גבירותיי ורבותיי, קולחי מיוזיק 102.5, המעבדה, אני רולי אזרחי, ואנחנו עכשיו הכנסנו את האות של הדגימה היומית. מי שמכם זוכר ומי שמכם מצטרף אלינו עכשיו בפעם הראשונה, חבל, הפסדת הרבה חומר טוב, אבל בוא נסביר צ'יק צ'אק. בדגימה היומית אנחנו נותנים לכם מוזיקה, אנחנו משמיעים לכם מוזיקה, שהמוזיקה הזאת היא בלי הזמר, והיא שייכת לאיזשהו שיר. וכמו שהסברנו בתוכניות קודמות, המוזיקה בנויה מאיזשהו יחידת קצב, מה שנקרא, שזה התופים, או כלי הקשה, לא משנה מה, היום זה יהיה תופים. על היחידת קצב יש את התפקיד של הבס, שזה הבסיס של המהלך ההרמוני, זה מה שמרזיק את כל ההרמוניה, שההרמוניה בעצם מסובבת את הזמר, שהזמר על זה יכול לשיר, כמו שאמרנו, היה פה אמירן דביר, כמו דירה, איך שהוא יכול לשבת, הזמר יכול, המהלך ההרמוני מסובב אותו כמו ארבע קירות, סביב הזמר, והזמר יושב בפנים ושר. אז אנחנו לקחנו איזשהו שיר שאתם כולכם מכירים בוודאי, כן כן, ואנחנו הורדנו ממנו את הזמר בכדי שאתם בבית תוכלו להקשיב ולהשתמש במוחות המחודדים שלכם ולהגיד לנו, להתקשר אלינו, לשלוח לנו אימייל, וואטסאפ, או להשאיר הודעה בתיבה הקולית ולהגיד לנו לאיזה שיר המוזיקה הזו שייכת. ובכן, גבירותיי ורבותיי, האם אתם מוכנים? אנחנו מיד מתחילים.

אז כן. זו הייתה המוזיקה להיום. זו הייתה המוזיקה להיום. מעניין, טופים, בס, גיטרות, קצת פסנתר ככה מאחורה. אבל אנחנו מיד נשמיע לכם את זה שוב. לא לפני שאני הולך להקריא לכם את כל הדרכים להתקשר איתנו או אלינו. אז ככה, עלי על השידור. למי מכם שחושב שהוא יכול לפתור נכונה את התעלומה? 033-81-1025, 033-81-1025, או במייל האולפן rstrudelkcm.fm, בוואטסאפ 058-600-1025, או בתיבה הקולית 077-613-7000, שלוחה 2, ואחר כך שוב 2. אז אני חוזר, גבירותיי ורבותיי. עלי על השידור 033-81-1025, מייל האולפן rstrudelkcm.fm, וואטסאפ 058-600-1025, או בתיבה הקולית 077-613-7000, שלוחה 2, ואחר כך שוב 2. והנה, אנחנו מיד ממשיכים בשידור, אבל קודם נשמיע לכם שוב את פיסת המוזיקה הקטנה, שאתם אמורים לדעת לאיזה שיר זה משוייך. הנה אנחנו מתחילים, 3, 2, 1, ו...

יפה מאוד. אוקיי, מאזינים יקרים, אני בטוח שחלקכם כבר יודעים לאיזה שיר זה המוזיקה הזו שייכת. אז שוב נחזור 03-381-1025, או באימייל rstrudel@kcm.fm, בוואטסאפ שלנו 058-600-1025, או בתיבה הקולית 077-613-7000, שלוחה 2 ואחר כך 2, ונמשיך עם יצחק בן ארזה.

אז כן, שמענו את יצחק בן עזה, מאזינים יקרים, אנחנו כבר מקבלים אימיילים עם אנשים שמנסים לנחש. אנחנו מעדדים אתכם להתקשר אלינו 033-1-1-2-5 ולנחש לאיזה שיר המוזיקה שהשמענו שייכת.

0: המעבדה עם רולי אזרחי. מיד חוזרים.
1: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
2: כוכב הנופש, הדרך לחופשה
0: מושלמת. ימים אחרונים לאיקאה שף. מחכים לכם במסעדות איקאה עם מנות השף של חיים כהן ויוסי שיטרית במחירי איקאה. עד ג' תמוז 18 ביוני. איקאה.
3: קיץ, חופש, לכולנו זה מזכיר חוויות מתוקות. אך יש ילדים שקיץ זו תזכורת כואבת. עוד חופש בלי אבא, ואימא שעובדת קשה גם בחופש, כדי להביא עוד קצת אוכל הביתה. בעזרתכם, ארגון יד עזרה ושולמית, דואג להם יום יום ומרפד להם את הכאב. חייגו עכשיו, כוכבי 9171, והכניסו עוד ילד יתום לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
3: התרומה לכלל פעילות העמותה.
4: אוהבים שכל הבית בניחוח מלון בוטיק? סנו רצפז פרש הום, תרכיז רחני לניקוי כל סוגי הרצפות בניחוח מלון בוטיק. סנו רצפז פרש הום מבריק, מגן ומבסם את הרצפה בניחוח עוצמתי מתמשך. מה הבעיה? קחו סנו רצפז פרש הום בניחוח מלון בוטיק.
5: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
6: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
5: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
6: 054-27-888-47.
5: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
6: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
0: המעבדה, עם רולי אזרחי.
7: חזרנו אליכם, מאזינים יקרים, איזה כיף, איזה כיף. אנחנו מקבלים פה הודעות, חלק מהמאזינים כתבו לנו שזה עדי רן בשיר מצווה גדולה. אני מתנצל גבירותיי ורבותיי, אבל התשובה היא לא, זה לא עדי רן. יש גם הודעות באימייל שתומכים בתוכנית ונהנים מהפורמט בלימודים לבגרויות, תודה רבה רבה רבה. אנחנו גם נהנים מהתוכנית. אז גבירותיי ורבותיי, אני מבין שהיה לכם קצת קשה, אז אני אשמיע לכם שוב את המוזיקה שאנחנו עשינו, ואנחנו מחפשים את השיר שאליו שייך את המוזיקה. רק לפני שנשמיע, נזכיר לכם שוב 03-381-1025, או ב-rstrudelkcm.fm, בוואטסאפ אפשר ב-058-600-1025, או בתיבה הקולית 077-613-7000. והנה שוב המוזיקה. מוכנים? 3, 4, לחדד את המוח, לחדד את המוח.

אז כן, כמו שאמרנו, המאזינים שנחשו שזה עדי רן, לצערי לא, לא ניחשתם נכונה. אבל יאללה, לא, לא, לא, לא, לא להתייאש, אפשר להמשיך. קווי הטלפון שלנו פתוחים, אנחנו מחכים לכם, אנחנו נחלק לכם כמו תמיד שובר זוגי לארונס, למי שינחש נכונה, והמפיק שלי שימי ברוורמן ביקש באופן אישי שאני אכריז פה בתוכנית מי שזכה בתוכניות הקודמות ולא קיבל, בבקשה ליצור איתנו קשר, אנחנו חייבים לעמוד במילה שלנו ואנחנו רוצים לשלוח לכם את המסרון. 058-600-1025 זה הוואטסאפ, תכתבו לנו ואנחנו מחכים לשמוע את התשובה למה שייך המוזיקה הזאת. עוד פעם אחרונה נשמע ואז נמשיך בשירים ששייכים לראש חודש, כזו שמחה, חודש חדש, איזה כיף.

זה כבר סיבוב שני, זה כבר סיבוב שני. תחדדו את האוזניים, רבותיי, זה לא כזה קשה. ואנחנו ממשיכים עם פיני איינורן, אנא השם, גבירותיי ורבותיי, 058-600-1025, זה הוואטסאפ, או 03-381-1025, מחכים לכם.

איזה כיף, מי שלא אוהב להיזכר בשירים האלה. אמנם, כן, זה היה קצר, ואנחנו ממשיכים, כמו שאמרנו, אווירת ראש חודש פה בכל חי מיוזיק, תוכנית המעבדה, אנחנו עדיין מצפים שתתקשרו עם תשובה ל-03-381-1025. זה לא היה כזה קשה, גבירותיי ורבותיי. אחד מהשירים שגדלנו עליהם בתור ילדים. איי, איי, איי, איי. בואו נקשיב ביחד. Yeah.

איזה יופי, מאיר שרמן, עם מאיר החודש הזה, השיר שגדלנו עליו בתור ילדים, ואנחנו פה במעבדה, האימיילים נערמים והתשובות בטלפון מגיעות, כולל וואטסאפ. אז לככה, למאזין שרשם בוואטסאפ, אריה ברונר, סליחה, אני ממש מתנצל, אבל זה גם לא אריה ברונר. מאזין אחר בשם, בוא נראה מי זה, ציפורה. ציפורה כתבה, השבתי של הזמר והיוצר אורי דודי. תודה לתוכנית, אנחנו ממש נהנים. קודם כל, ציפורה, תודה גם לך, אבל זה ממש לא אורי דודי. בוא נראה. בוא נראה מי עוד שלח לנו פה ככה באימייל משהו מעניין. הנה, יש לנו פה אימייל. תעשו שירים יפים. אוקיי, ידידיה, אין בעיה. אנחנו מקווים שהשירים האלה מספיק טובים בשבילך. בסדר, בסדר, בסדר. אז אני אשמיע לכם עוד פעם אחת את המוזיקה, ואם תצליחו, תצליחו. אם לא, אנחנו נצטרך להתקדם הלאה. זה הפורמט, אין זמן. הנה, אנחנו הולכים שוב פעם לשמוע את המוזיקה.

כן, כן, כן, כן. זה הייתה המוזיקה. אנחנו נקשיב עכשיו ליהודה גרין, ומיד אחרי זה אנחנו מקווים להכריז על השיר. אם יהיה מנצח, ינצח ויקבל שובר זוגי לארונס. אם לא יהיה מנצח, אולי אני אלך לארונס. בוא נראה. אבל קודם כל, יהודה גרין.

יהודה די, מזבח חדש ועולת ראש חודש נעלה עליו. אנחנו בתוכנית חגיגית, תוכנית חגיגית לכבוד ראש חודש, ואנחנו שהשמענו לכם פיסת מוזיקה ושאלנו אתכם לאיזה שיר המוזיקה הזו שייכת. ובכן גבירותיי ורבותיי, אז ככה, קודם כל דקלה, ערב טוב ותודה על התוכנית מלאה תוכן. אולי הזמר יעקב שווקי, דקלה, קודם כל תודה רבה שאת מקשיבה לתוכנית שלנו ומחזקת את ידינו, אבל זה לא יעקב שווקי, ותודה רבה על הניסיון. ואנחנו ממשיכים הלאה. יש לנו פיני ששלח לנו אימייל ואמר, איי, הרגע הקשבתי, הרגע התחלתי להקשיב לך, זה נשמע לי סאונד של יהודה דים, אבל אין לי מושג איזה שיר זה. אז תודה רבה לך פיני, אבל זה לא יהודה דים. הלאה, נוימן, שם נוימן, אומר, יעקב שווקי לא יעבוד, זה השיר. ובכן, נוימן, לא. עדיין, אנחנו ממשיכים הלאה, אנשים שמבקשים לשים שירים של כל מיני זמרים בשמחה רבה, אבל בוא נראה, יש לנו פה אחד שזה מאזין אחד שאומר שזה רולי דיקמן, וזה גם לא רולי דיקמן. אבל גבירותיי ורבותיי, הנה נכנסה הרגע הודעה, אולי מרדכי בן דוד. גבירותיי ורבותיי, בוא לא נלך על אולי, בוא נלך על בטוח. השיר שאנחנו, כן כן, השיר שאנחנו מדברים עליו הוא שיר שקשור לראש חודש, מי הזמר שהתארח פה פעם שעברה, והמאזין הראשון שניחש נכונה, זכה שובר זוגי לארונס. בואו נקשיב.

כן, גבירותיי ורבותיי, זה השיר שהתכוונו אליו. דוד, ששלח לנו אימייל וכתב המקצב ומקים של ליטל ורדיגר, לא השארת לנו פרטים לחזור אליך, בבקשה תשאיר לנו פרטים שנוכל להעניק לך.

אז כן, זה היה שירו של ליטל ורדיגר מקימי, זה היה החידה שלנו להיום. ודוד, תודה שחזרת עלינו שנוכל להתקשר איתך, ותודה לכל שאר המנחשים. אל תדאגו, תישארו איתנו, בשעה השנייה יש עוד דברים מעניינים, גם נושאי פרסים, ובואו נמשיך עם יוסף חיים, כן, אח של, האלבום הראשון, לך אסבח זבח, תודה. חודש טוב רבותיי, כולם ידיים באוויר.

0: מעבדה עם רולי אזרחי. מיד חוזרים.
1: אם אשכחך ירושלים, תשכח ימיני. מתחתנים? מזל טוב! ביופ דואגת לכם לכל מה שצריך לאירוע. מגוון חבילות מיוחדות לחתונות, שירות אישי, מחירים מעולים ומבחר שמתאים בדיוק ליום הגדול שלכם. ומה שלא נפתח, אפשר להחזיר.
2: ביופ, יין ואלכוהול.
1: ביופ משדרגים כל אירוע. אזהרה, צריכה מופרזת של אלכוהול מסכנת חיים ומזיקה לבריאות.
3: וואו, זה לא בית אבות, זה מלון חדש. בית וגן, דיור מוגן בלב בני ברק. אצלנו, כל יום הוא חגיגה.
4: לקוחות יקרים, משרד הכלכלה והתעשייה מכריז, הסל הזול של ישראל מחכה לכם בקרפור. יותר מ-100 מוצרים הנמכרים בישראל ביותר מ-30% הנחה. לדוגמה, נייר טואלט סנוסופט רק ב-21.90 שקלים, טייסטר שויס 200 גרם רק ב-29.90 שקלים, קטשופ אוסם רק ב-7.90 שקלים. להשיג באונליין וב-54 סניפי קרפור. לרשימת המוצרים, המחירים והסניפים המשתתפים ייכנסו לאתר קרפור. מוגבל לשתי יחידות מכל מוצר בקנייה. משרד הכלכלה והתעשייה, מובילים כלכלה אנושית.
5: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
0: המעבדה עם רולי אזרחי. המעבדה פעמיים גיטור.
6: אז כן, גבירותיי ורבותיי, חזרנו אליכם אחרי המקבץ הקצר ושמענו את האות של פעמיים כי טוב. ומי שמכיר את התוכנית שלנו כבר יודע שפעמיים כי טוב זה אתנחתה קצרה לאיזה דבר תורה ככה שקשור לפרשת שבוע או לענייני היום. והיום גם ראש חודש וגם פרשת שבוע. אז בואו נתחיל. חודש תמוז ופרשת חוקת נושאים עם המטען רגשי ורוחני מורכב. מצד אחד, תמוז מסמל את תחילת ימי בין המצרים והחורבן, ומצד השני, פרשת חוקת עוסקת בתערה, פרה אדומה, ובמעברים אחדים שליוו את עם ישראל במדבר. אבל דווקא מתוך המורכבות הזו, נולד חיבור עמוק מאוד לעולמה של המוזיקה והניגון, וכדרכנו בדרך בתוכנית המעבדה, אנחנו מנסים לשלב את עולמות המוזיקה עם עולם התורה. אז בואו נראה. נקודה ראשונה, שירת הבאר, כשהדיבור הופך לשיר. בפרשת חוקת, אחרי שנים של שתיקה, עם ישראל מתפרץ בשירה ספונטנית, שירת הבאר, עלי באר ענולה. כמו שכתוב בספר במדבר, חז"ל מסבירים שהבאר ליוותה את ישראל בזכות מרים, וכשמרים נפטרה בתחילת הפרשה, הבאר נעלמה וחזרה רק בזכות משה ואהרון. השירה הזו של עם ישראל שר היא לא סתם מילים, היא היכולת לראות את הנס שבתוך הטבע, את חיות המים הנסתרת. וכמו בתורה, גם במוזיקה, לעתים הדיבור הרגיל כבר אינו מספיק לבטא את עומק הנפש או את גודל ההודיה. כשהדיבור מגיע למבוי סתום, הניגון מתחיל. שירת הבאר מלמדת אותנו שכדי להחזיר את הזרימה והחיוניות לחיים, אנחנו צריכים להפוך את הדיבור היומיומי שלנו לשירה, לגלות את הניגון הפנימי בתוכנו. נקודה שנייה, זה חטא מי המריבה, הטעות שבשבירת המקצב הפנימי. האירוע הטרגי בפרשה הוא חטא מי מריבה, שבו משה רבינו מצווה לדבר אל הסלע, אך במקום זאת הוא מכה בו פעמיים. בעולם הנגינה וההפקה יש הבדל עצום בין הקאה לבין מגע נכון, בין קצב או מלודיה טובים או סתם משהו נוקשה. כשמכים בכלי נגינה בצורה אגרסיבית מדי, הצליל נשבר ומאבד מההרמוניה שלו. הסלע היה מוכן להוציא מים מתוך דיבור, מתוך תקשורת עדינה, מתוך הקשבה ותדר נכון. ההקעה מייצגת את ניתוק ההרמוניה, את הניסיון לכפות את הצלילים בכוח, ובכן, בראש חודש תמוז מזמין אותנו לעבור ממצב של הקאה ומאבק למצב של דיבור, מציאת התדר הנכון, ההקשבה העדינה והרגישות לזולת ולעצמנו. בדיוק כמו מוזיקאי שמכוון את הכלי שלו ברכות כדי להפיק את הצליל המושלם. ונעבור לנקודה השלישית והאחרונה, חודש תמוז שהוא חודש שעוזר לנו בתיקון הראייה דרך השפיעה, דרך השמיעה. הספרים הקדושים, ספרי קבלה, משייכים את חודש תמוז לחוש הראייה. חטא העגל שהתרחש ב-17 בתמוז נבע מטעות בראייה, כי עם ישראל לא חישב נכון את הימים. התיקון של חודש תמוז הוא לתקן את הראייה החיצונית והמוטעית. איך מתקנים ראייה מטושטשת? באמצעות חוש השמיעה. כשאדם עוצם את עיניו, הוא מתחיל להקשיב באמת. המוזיקה פועלת כולה במרחב השמע והלב. היא לוקחת את הריבועים ואת הריבועים והגבולות של מה שאנחנו רואים בעיניים וממיסה אותה. בתחילת הקיץ, כשהשמש בחוץ חזקה ומסנברת, התפקיד שלנו בראש חודש תמוז הוא להיכנס פנימה אל אולפן ההקלטות האישי שלנו, אל תוך הנפש שלנו, ולהקשיב לצלילים העדינים. הניגון מאפשר לנו לראות את המציאות בצורה עמוקה יותר. לא לפי איך שהיא נראית מבחוץ, אלא לפי התוכן והנשמה שבה. פרשת חוקת לסיכום וראש חודש תמוז קוראים לנו לא להקות בסלעים של החיים, אלא למצוא את המילים ואת המנגינה הנכונה כדי לפתוח אותם גם בתקופות שנראות יבשות או מאתגרות. תמיד בתקופות האלה נסתתרות באר של מים חיים, וכל מה שצריך זה לעורר אותה, את כל מה שצריך בכדי לעורר אותה, זה פשוט להתחיל לשיר. עלי באר ענולה. והנה שיר מתוך פרשת השבוע.
7: אם

כן, כן, כן, מפרשת השבוע, ואנחנו מיד חוזרים למסיבת הראש חודש שלנו, גבירותיי ורבותיי, אף אחד לא יושן ולא יושב, כולם רוקדים עם מחיאות כפיים סוערות.

כן, כן, כן, כן, כן. מי שמכיר את הפורמט של התוכנית יודע ששלב השאלה, החידון, הגיע. והנה אנחנו עכשיו הולכים לשאול אתכם שאלה שקשורה לפרשת השבוע, ואתם צריכים לתת לנו תשובה מדויקת. אנחנו ניתן, נחלק את השובר אך ורק לתשובות מדויקות, כהרגלנו בקודש. והנה אנחנו בוחרים לכם ככה שאלה טובה מאוד. אוקיי, בואו נראה רגע, רגע אחד טוב ככה. נעשה להם רמת קושי קשה מאוד, או שנעשה להם רמת קושי לחובבי הדת? בואו נראה. אז בואו נתחיל עם זה. אוקיי, במסכת ראש השנה מופיעה רשימה של חודשים שבהם היו יוצאים שלוחי בית דין מיוחדים כדי להודיע לגולה מתי קידשו את החודש. ברשימה זו מופיעים חודשי החגים והתעניות, שהם ניסן, אב, אלול, תשרי, כסלב וסיוון. והנה השאלה, גבירותיי ורבותיי, כן? מדוע לא היו יוצאים שלוחי בית דין בראש חודש תמוז? הרי בחודש זה חל צום 17 בתמוז. אוקיי? אז זו השאלה. במסכת ראש השנה, פרק א' משנה ג', מופיע רשימה של חודשים שבהם היו יוצאים שלוחי בית דין מיוחדים כדי להודיע לגולה מתי קידשו את החודש. הרשימה של החודשים האלה הם ניסן, אב, אלול, תשרי, כסלו וסיוון, שהם חודשים שבהם יש חגים ותעניות. נשאלת השאלה, מאזיני כל חי מיוזיק יקרים, מדוע לא היו יוצאים שלוחי בית דין בראש חודש תמוז? הרי בחודש זה חל צום 17 בתמוז. אוקיי, אם אתם חושבים שאתם יודעים את התשובה, 0338-1125, 0338-1125, או מייל rstrudelkcm.fm. אפשר גם בוואטסאפ 058-600-1025, ואפשר גם כן להשאיר לנו הודעה בתיבה הקולית 077-613-7000, שלוחה 2 ואחר כך 2, ושהקדוש ברוך הוא חדש עלינו את החודש הזה לטובה ולברכה יחד עם מאיר שמחה.

0: אוקיי, גבירותיי ורבותיי, יש לנו מאזין, ואנחנו רוצים להעלות אותו, למרות שאנחנו רוצים שהקדוש ברוך הוא יחדש עלינו את החודש הזה לטובה. אז ערב טוב למורדכי.
1: שלום.
0: שלום מורדכי, מה שלומך?
1: ברוך השם.
0: ברוך השם, טוב?
1: מעולה.
0: מעולה, ברוך השם, אני שמח לשמוע. מאיפה מורדכי מתקשר אלינו?
1: ביתר.
0: ביתר, וואו, איזה יופי. כן מורדכי, האם אתה חושב שאתה יכול לענות נכונה על השאלה שלנו?
1: בעזרת השם.
0: בעזרת השם יתברך, יאללה, שוט.
1: אז כתוב בגמרא שמפני שבזמן שאין מלכי אומות העולם גוזרים גזרות על ישראל, אז אם רוצים רוב הציבור שלא להתענות בהם, אין מתעניין. ולכן כיוון שהם עיקר הדין זה רשות, אז לא מצריכים את השלוחים לצאת על, על חודשים אלו.
0: יפה מאוד.
1: 17 בתמוז.
0: יפה מאוד, התשובה היא תשובה נכונה. אתה יודע איזה גמרא מדובר?
1: בגמרא בראש השנה.
0: יפה מאוד, אז בסדר. אז הגמרא והרמב״ם ביחד אומרים שהיות והיה שלום בארץ, ודינו של צום 17 בתמוז באותו תקופה היה רשות, זאת אומרת רצו מתענים, לא רצו אין מתענים כמו שאומרת הגמרא, אז באותו זמן לא, זה לא היה חובה ולכן לא הוציאו בית דין. כל הכבוד, תשובה מלאה ומפורטת. אני רק רוצה להגיד, באימייל שלחו אלינו תשובה, אבל היא לא הייתה מלאה בכלל, היא הייתה ככה בראשי תיבות. אנחנו מחפשים תשובות מלאות בלבד. תודה רבה לך, יחזרו אליך. זכית בשובר זוגי לארונס, זה היה מהר, ואנחנו ממשיכים הלאה. גבירותיי ורבותיי, זה היה מהיר.

יהי החודש הזה עוד שיר שגדלנו עליו. גבירותיי ורבותיי, מי שלא רוקד, בעיה, בעיה, אתה לא מרגיש את הראש חודש, מה יהיה? מה יהיה?

כן, שמענו את גרטנר, ואנחנו ממשיכים עם עוד שיר ראש חודש פרחי מיאמי, ואחרי זה מקבץ קצר ונחזור אליכם עם הפינה של התדר היהודי, כמו שכולכם יודעים. בואו נקשיב.

0: המעבדה עם רולי אזרחי. מיד חוזרים.
1: נטו מהפכה,
2: קבלו את המהפכה. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון כובשת את העיר. מזגן אחד כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-599 שקלים בלבד. מזגן אחד ורבע כוח סוס אינוורטר של פוג'י אר ב-699 שקלים בלבד. נבחרת המיזוג של נטו חיסכון במחירים הנמוכים בישראל. רוצו לסניפים. המבצע בחפוף למלאי ולפרסומים בסניפים.
1: עם ישראל עושה חשבון. נטו חיסכון.
3: מתכננים חופשה? כוכב הנופש, אתר הנופש של הציבור החרדי. צימרים, דירות נופש וטיולים מומלצים. ייכנסו עכשיו וצאו לחופשה.
4: כוכב הנופש, הדרך לחופשה מושלמת.
5: לחוצים מהכלים הרבים? קחו סאנוס פארק. סאנוס פארק, נוזל עוצמתי לניקוי יסודי והברקה מושלמת של הכלים. מקציף ומסיר שומנים ביעילות. סאנוס פארק מכיל לפחות 24% חומר פעיל. מה הבעיה? קחו סאנוס פארק.
0: המעבדה עם רולי אזרחי. המעבדה, התדר היהודי.
6: אז כן, גבירותיי ורבותיי, חזרנו אליכם, אני רולי אזרחי ואתם על המעבדה 102.5 FM, כל חי מיוזיק, וזה הפינה שלנו, התדר היהודי, בו אנחנו משווים איזשהו מכשיר או אפקט מעולם המוזיקה, מעולם האולפנים, ומנסים ללמוד ממנו לחיי היום יום שלנו. אז מוכנים? דיברנו על ריברב, שזה אפקט שעושה תעודה, שאם עשית איזה דבר טוב ליהודי, אתה יכול להיות שסיימת את העבודה שלך, אבל זה יכול להדהד אצל אותו בן אדם יום שלם. והנה היום אנחנו הולכים לדבר על אפקט במוזיק, באולפנים, שנקרא דיסטורשן. דיסטורשן זה מגיע מהמילה באנגלית דיסטורט, שזה אומר לטשטש. כן, לטשטש. ובכן, גבירותיי ורבותיי, בואו נחכים ביחד. דיסטורשן הוא אחד האפקטים הכי מרתקים ברדיו ובאולפנים בעולם המוזיקה. למה? כי הוא נולד מתוך טעות. במקור, באולפנים הישנים, כשהיו מגבירים את הווליום יותר מדי, אז המכשירים האנלוגיים או הסרטי ההקלטה שהיו אז לא הצליחו להכיל את העוצמה. הם פשוט נחנקו, הם חתכו את גלי הקול, ונוצר סאונד מלוכלך, צרוד ומהדהד. במילים אחרות, דיסטורשן זה סאונד של מערכת שהגיע לקצה גבול היכולת שלה וקרסה. והנה היום אני רוצה לנסות לחבר בין דיסטורשן לבין החיים היהודיים, ולנסות לקחת מפה מוסר השכל לחיים. אז כדי להבין את זה, אני הייתי רוצה לספר, יש סיפור של המנורה של הבעל שם טוב. ובכן, מסופר בספרי החסידות, שתלמיד אחד בא לבעל שם טוב ואמר, רבי, אני מנסה להיות יהודי טוב, אני לומד, אני מתפלל, אני מנסה להיות נקי מחטאים, אבל הלב שלי מרגיש כמו מלחמה. יש בי כעסים, יש בי יצרים, יש בי רעש פנימי בלתי פוסק. למה הקדוש ברוך הוא לא ברא אותי נקי ורגוע? לקח אותו הבעל שם טוב אל המנורה שעמדה בצד של הבית המדרש, ואמר לו, תסתכל, המנורה היא מנורת שמן ישנה שעשויה מחרס פשוט. והמנורה כולה שחורה ומפויחת מרוב שימוש. אומר לו הבעל שם טוב, תראה את המנורה, היא מלוכלכת, היא סדוקה, והאש שבוערת בה, מעשנת ומלכלכת אותה עוד יותר. אבל דווקא בגלל שהשמן שבה נשרף ומייצר אשן, יש לנו אור. אם המנורה הזאת הייתה נשארת נקייה בארון, היא לא הייתה מנורה, היא הייתה סתם חתיכת חרס שיושבת בארון. אז מה אנחנו לומדים מפה? אנחנו היום חיים בעידן שבו כולנו מנסים להציג את עצמנו, ואם נקרא לזה בלשון המעבדה, כסאונד נקי. כולנו רוצים להיראות מושלמים, רגועים, מאוזנים, ובלי אף טיפה של דיסטורשן. אנחנו בטוחים שאם אנחנו חווים איזשהו משבר, או אנחנו מתעצבנים, או נשברים, אז משהו בנו מקולקל. אבל מוסר ההשכל של הדיסטורשן והיהדות הוא הפוך לחלוטין. הדיסטורשן הוא לא תקלה. דיסטורשן הוא עדות לעוצמה. אם המיקרופון שלך נכנס לדיסטורשן, זה אומר שצעקת מדם לבך. אם הכלי נשבר, זה אומר שהאור שנכנס אליו היה חזק ועצום. אם החיים שלך מרגישים לפעמים רועשים, מלוכלכים ומעוותים, זה לא אומר שאתה מקולקל. זה אומר שאתה חי בווליום גבוה. אתה לא מוותר, אתה מתאמץ ואתה בוער. חברים, מאזינים, אנחנו מבלים את החיים שלנו בניסיון להישמע נקיים. אנחנו מפחדים מהלכלוך, מהכעס, מפחדים מהשבירות שלנו. אבל תזכרו טוב טוב, הדיסטורשן הוא נולד רק שיש עוצמה גדולה מדי בשביל המערכת. אז פעם הבאה שהחיים שלכם מרעישים, כשהתוכניות שלכם נשברות כמו כוס מתחת לחופה, או כשהלב צורח מעצבים, אל תבעלו. הלכלוך הזה הוא לא סימן שלכלכתם. הדיסטורשן הזה הוא הוכחה שיש בכם אש, שאתם חיים ושאתם מסרבים להנמיך את הווליום של הנשמה שלכם.

ליפה שמלצר, הודו לשם, וואו וואו וואו, ואנחנו ממשיכים במסיבת הראש חודש שלנו. יהי החוידש, אנחנו לא מבטרים לכם, גבירותיי ורבותיי, שמחה גדולה, חודש חדש.

0: להתלבט. חייגו כוכבי 9171 וביחד נדאג לעוד משפחה לסל מזון שבועי.
1: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
0: התרומה לכלל פעילות העמותה.
2: מחפשים מקצוע מכובד עם אפשרות לפרנסה יציבה? קורס משולב הנהלת חשבונות וחשבות שכר אונליין מהבית מאפשר לכם ללמוד בזמן ובקצב שלכם, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במשרדי רואי חשבון, חברות, ארגונים ומוסדות. המסלול כולל הכנה לבחינות לשכת רואי החשבון בישראל, ובסיומו ניתן לקבל שתי תעודות מקצוע יוקרתיות. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
3: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
4: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
3: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
4: 054-27-888-47.
3: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
4: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
5: המעבדה, עם רולי אזרחי.
6: חזרנו אליכם. כשהייתי צעיר, מי שלא הכיר היה אריה ברונר. וואו, הוא עדיין יש אריה ברונר, אבל כשהייתי צעיר הוא היה הכוכב. והייתי רוצה ככה, אמא שלי מאוד אוהבת את השיר הזה, מושיב, הייתי רוצה להקדיש לה את זה. אבל הגרסה של אריה ברונר, שמרגשת, כל פעם שאנחנו שומעים את זה מחדש, איך אפשר ראש חודש מסיבה בלי מושיב, והיום עם אריה ברונר.

שלו, אריה ברונר, וואו, וואו, וואו, איזה ביצוע מרגש. אנחנו המעבדה, מתקרבים לסיום. היה לנו תוכנית נהדרת. השמענו לכם מוזיקה, פתרתם את מקימי של אידל ורדיגר וזכיתם. דיברנו על פרשת השבוע ועל ראש חודש, וגם כן הסברנו מה זה הדיסטורשן, הדיסטורשן של האולפן, ומה זה הדיסטורשן של החיים. ומה אפשר, גבירותיי ורבותיי, לסיים את התוכנית הזאתי מאשר להתפלל לקדוש ברוך הוא שישאיר לנו את הדיסטורשן, את הרוח החמה כל הזמן בלב, שנוכל להתפלל אליו בלי מעצורים, שיהיה לנו רק טוב לנו ולכל עם ישראל. חודש טוב, אני רולי אזרחי, נראה אתכם שבוע הבא, ביי.

כמובן לא נשכח להגיד תודה רבה לשימי ברוורמן, לאישי נוימן, לדוד טוויטו, לכל הצוות הנהדר פה. אנחנו כבר מחכים לשבוע הבא.

0: רוצות לרכוש מקצוע מבוקש עם אפשרות לעבודה מסודרת ויציבה? קורס מזכירות רפואית ומשפטית אונליין מהבית מאפשר לכן ללמוד בזמן ובקצב שלכן, בלי לצאת מהבית ובלי לשנות את סדר היום. השיגו מקצוע מבוקש ויציב תוך מספר חודשים בלבד, ותוכלו להשתלב במרפאות, קופות חולים, בתי חולים, משרדי עורכי דין ומשרדים מובילים. המסלול כולל הכשרה מקצועית והכנה אמיתית לעבודה בתחום. לפרטים והרשמה חייגו עכשיו 077-2315-409.
1: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
2: אפריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
1: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
2: 054-27-888-47.
1: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
2: 054-27-888-47. אפריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר.
3: מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
4: יד עזרה ושולמית, כוכבי 9171.
3: כלל פעילות העמותה.
5: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

0: יש רגעים בחיים שצריך לעצור בהם ולומר תודה.
1: אפיריון, חנות בוטיק לתכשיטי זהב, יהלומים, כסף ואבני חן באלעד. תכשיטים מרהיבים, בעיצוב נקי ואלגנטי.
0: יצרנו עבורכם מרחב של יופי ושלווה.
1: 054-27-888-47.
0: אני מזמין אתכם לחוויה אחרת של בחירת תכשיט.
1: 054-27-888-47. אפיריון, לתכשיט מובחר, חנות התכשיטים של ירון בר. מה הילדים שלכם חולמים לעשות בקיץ הקרוב? לצאת לים עם חברים, לנפוש יחד עם המשפחה. אך יש מאות ילדים שהחלום שלהם הקיץ זה לא לישון רעבים. עזרו לנו להכניס עוד ילדים לבית החם של ארגון יד עזרה ושולמית, ותזכו להגשים להם חלום. חייגו עכשיו, כוכבי 9171.
2: יד עזרה ושולמית, כוכבית 9171.
1: כלל פעילות העמותה.
3: להיות שותף בהקמת בית, זו השליחות שלכם. מרכז אילן מזמין אתכם להוביל את הדור הבא. בימים אלו נפתחים קורס הדרכת חתנים וקורס הדרכת קלות. בואו לקבל כלים מקצועיים ליציאה לדרך. ועכשיו מבצע, מחיר מיוחד לזוג שנרשמים לשני הקורסים. לפרטים נוספים התקשרו עכשיו, מרכז אילן, 02-583-55-53.
4: רק מיוזיק, כל חי מיוזיק.

וכי יוהינו עלם גוילה, עלם נרדה.

לילה טוב. כאן מסתיימים שידורי כל חי מיוזיק ב-FM ליום זה. תוכלו להמשיך להאזין לשידורנו 24 שעות ביממה, באתר כל חי מיוזיק ובאפליקציה.

Thank you. Black music. Kol Chai music.